0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

că ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: Cei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play
0: și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică,
1: oricând, oriunde!
0: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: V-ați trezit? Hai!
1: Hey.
0: Haideți!
1: Hai!
2: Să bună dimineața!
0: Îngherare! Hei, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: O ceva, o genoflexiune. Genuflexiune, uite, v-am vorbit cu creștere.
2: Așa.
0: O genuflexiune, o flotare, o ceva să... Ne trezim și să realizăm că este din ce în ce mai noapte dimineața și din ce în ce mai frig.
1: Mhm.
0: După cum știe și colega Alina Barbu, se pregătește să ne aducă știrile. Neața, Alina.
3: Bună dimineața.
0: Nu? Ți se pare că...
3: Mie mi-e frig întotdeauna, de acum până în aprilie. O să tot fie frig. Dar să știți că azi avem cod galben de caniculă. Nu în București, nu în București, dar ne pregătim de toamnă cu un cod galben de caniculă.
0: Dar și în București e diferența asta uriașă. Ți-e frig dimineața?
2: Mai dar și la perimenopauză, ba ți-e frig, ba ți-e cald, este superb, ai toate anotimpurile într-unul.
0: E bine. Ela e cu noi, deci, da? Dacă mai voiați dovezi și ne pregătim și de știri.

0: apucat să menționezi știrile Pro FM, evident, iată Alina Barba alături de noi. Alina, îți dăm ocazia să ni le prezinți. Mulțumim.
1: Bună dimineața. O alertă cu dron a pus în gardă ieri autoritățile din 5 județe din Moldova. Reactoarele de la Cernavodă rămân oprite cel puțin până la finalul lunii și telegondola din Sinaia a fost oprită temporar din cauza unei alunecări de teren. O alertă cu dronă din Republica Moldova a pus în gardă și autoritățile de la noi. Locuitorii din județele Iași, Vaslui, Suceava, Botoșan și Neamț au primit ieri mesaje RO-alert, prin care au fost sfătuiți să se adăpostească. Ar fi fost vorba despre o dronă rusească de tip Shahed, care a survolat Chișinăul și a fost văzută apoi pe radare îndreptându-se și spre România, potrivit Ministerului Apărării din Moldova. Armata a ridicat 2 avioane F-18 pentru monitorizarea situației. Aeroportul Iași a suspendat temporar toate zborurile, iar spațiul aerian de deasupra orașului a fost închis. Au apărut chiar informații în mediul online că un obiect neidentificat s-ar fi prăbușit în apropierea municipiului Suceava. Prefectura a negat însă informațiile. În jurul orei 17:45, drona a părăsit spațiul românesc, iar alerta s-a încheiat. Reactoarele de la Cernavod ar putea fi repornite abia spre sfârșitul lunii septembrie în funcție de evoluția debitului Dunării, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi după ședința Comandamentului Energetic. O nouă evaluare va fi făcută după 15 septembrie. Până atunci, România va continua să importe electricitate în orele de vârf pentru a acoperi deficitul de 1200-1300 de megawați, însă securitatea aprovizionării nu este în pericol, a precizat oficialul. Cristian Bușoi a mai declarat că sistemul energetic național funcționează normal, în condițiile în care rezervele de cărbune sunt suficiente, iar centralele pe gaze dispun de cantități apropiate de maximul tehnologic. Cetățeanul rus care ar fi pregătit acțiuni de sabotaj pe teritoriul României a fost arestat. Curtea de apel București a dispus plasarea lui în detenție pentru 30 de zile. Bărbatul fusese reținut ieri în urma unei acțiuni comune a SRI, DICOT, MEAI și MEAPN de dejucarea unei acțiuni de sabotaj pe teritoriul țării noastre. Cetățeanul rus stabilit în România ar fi fotografiat și filmat baze militare folosite de aliații NATO, obiective de interes strategic militar și infrastructuri critice. De asemenea, aceasta ar fi avut în vizor inclusiv aeronave de transport ucrainene Antonov. Bărbatul era monitorizat încă din februarie și a fost oprit înainte să-și îndeplinească misiunea. Telegondola din Sinaia a fost oprită temporar pe termen necunoscut după ce un pilon al instalației aflat între cota 1000 și cota 1400 s-a deplasat în afara parametrilor de siguranță. Autoritățile susțin că alunecările de teren au fost provocate de lucrările de pe un șantier aflat în imediată apropiere, unde se construiește un hotel, iar remedierea va dura. Potrivit autorităților din Sinaia, șantierul ar fi intrat în zona de protecție a telegondolei, iar proiectul de rezistență ar fi fost prost întocmit. Constructorul spune însă că a respectat întocmai condițiile impuse de proiect. Pentru turiști rămâne deocamdată în funcțiune cabina, care are însă o capacitate mult mai mică. În weekend va avea loc în stațiune festivalul Sinaia Forever, la care sunt așteptați mii de oameni. Cristi Chivu a debutat cu o înfrângere pe banca lui Inter în Liga Campionilor în acest sezon. Inter Milano a cedat în fața Realului cu 1-2 aseară pe Santiago Bernabeu. Nu sunt deloc supărat, sunt mulțumit de echipa mea, de curajul și de personalitatea jucătorilor, a spus Chivu după meci. Avem și un gol românesc aseară în Liga Campionilor. Răzvan Madina a adus golul victoriei pentru AEK Athena în meciul cu LASK Linz, încheiat 1-0. Tot aseară Borussia Dortmund s-a impus cu 3-2 în fața celor de la Villarreal, iar Manchester City a câștigat 2-0 în deplasare cu Porto. Revine canicula, 10 județe din Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei sunt sub avertizare cod galben de căldură astăzi. Se încălzește în toată țara și vom avea în multe regiuni temperaturi mai mari decât în mod normal pentru septembrie. Spre seară se poate să apară averse în vestul țării. Maximele vor fi azi între 23 și 35 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Cafeaua e aceeași. Oamenii fac diferența.

0: Măi, frumoșilor, bună dimineața! Bună dimineața! Astăzi este 9 septembrie, este Ziua Internațională a Frumuseții.
1: Oh, adică chiar da. Bună dimineața, frumoșilor, nu doar așa ca să pariu simpatică, știi? Bună dimineața și lui Răzvan, care a venit ca de obicei cu freza de italiano, vero?
2: Neața! Buongiorno!
1: Buongiorno! Tot gealat pe spate!
0: Da, are așa un wet look da. Foarte frumos. Cu ce te dai, mă? Cu apă, cu zahăr?
2: Cu apă și mi-am luat alaltăieri un fixativ.
0: Oh,
2: eu, da, am progresat.
3: Ești nebun?
2: Da.
3: Bravo, foarte frumos.
2: Mulțumesc, mulțumesc.
0: Ce face Ionuț, omul pentru frumos? Eu, da. Eu, ok.
3: Da, ziua frumuseții astăzi și mai este și Sfânta Ana, să facem această mențiune, la mulți ani, da? 9 septembrie.
1: Oh, la mulți ani, prietena da. Mea din clasa a 5-a. Vă dați seama Ana? Câți ani? Ana, da.
3: Numai
1: da.
3: Sfântă nu era, nu? Ce făceați în clasa acolo?
1: În clasa a 5-a?
3: Gălăgie. Păi da, mă, dar măi,
1: ea făcea tenis de performanță, da. Și era super bună la matematică și mă invidia pe mine că eram bună la română și la engleză și îmi făceam temele doar în pauze. Uite cine a ajuns mare șeful la KPMG și cine stă cu voi de uite cine a făcut banii.
3: Da. Bun, hai să revenim puțin la frumusețea pe care cu siguranță o deținem fiecare dintre noi, dar și la un moment greu în viață, nu știu, cred că l-ați pățit toți, când e obligatoriu să fii frumos.
0: Da, și nu-ți iese.
3: Și te trădează ceva, ai pățit ăla?
1: Măi, uite, eu am niciodată, eu sunt splendidă tot timpul. O să fac la un moment dat un Get Ready With Me ca să se sperie toți ascultătorii. Eu sunt printre norocoasele care nu au avut coșuri, dar când apare nemernicul, mă apare tot timpul la zi mare. La zi mare, mă, și deci inclusiv când am venit la voi prima oară, deci nu am dat eu probă, a dat și el. Era un alien aici central, în mijlocul feții. Bă, efectiv a avut propriul lui interviu. La un moment dat, dacă mă apropiam de microfon, vă jur că vorbea, făcea niște sunete, ceva. Deci asta cu coșul mare care țise la zi mare, asta o pățesc tot timpul.
3: Ionuț, tu cum ești? Ai avut vreun fail de ăsta?
0: Da, mi-amintesc o perioadă scurtă, de vreo 4 ani de zile, între clasa 5-a și clasa 9-a. Mi se părea mie cool că e marfă să-ți faci părul cu gel, dar în părți și sus nu-l ridicam. Deci arăta ca și cum aveam o farfurie așa pe cap, sus plat aici și în părți ridicat și explodat. Și în capul meu era, mama, ce faci?
1: Adică invers de la freza caniș.
0: Exact.
1: Aveai canișul pe lateral.
0: Exact. Da.
3: Exact. Eram conjurat de caniș.
0: Eram așa, flancat de caniș.
3: Canișul dormea în jurul capului. Da.
1: E, lasă că acum a apărut pisica Sphinx.
0: Exact. Și acum când mă uit la pozele alea, sunt gen, ce era în capul meu?
3: Asta e acum când te uiți la pozele alea, asta e problema ta, unde era gelul?
1: Da. Dar zine tu, Divo, perfectule.
3: Ce vorbești? Eu la fel, uite, am mare coș ce am avut aici în centru. Băi, nu l-ai văzut? Tu la ce te uiți?
1: Nu, frate, eu la ora asta...
3: Ochii mei sunt aici.
1: La ora asta și în a doua săptămână de sezon încă vă văd perfecți.
3: Și eu pățesc pe asta. Când e mai important, atunci pac, apare o problemă. Cred că pățiți și voi, să fim sinceri, de ziua frumuseții, să normalizăm veilurile, că se întâmplă.
0: Uite, și începem cu Costel, care a avut un moment de vulnerabilitate și vă așteptăm mesajele în continuare 077 72. Neața, orice zi onomastică, Crăciun, Paște, Revelion, trebuie să-mi iasă un herpes.
1: Oh. Eu am zis de alien, el a plusat cu Krakenul.
3: Hai, pe WhatsApp, revenim.
4: Prima cafea, prima piesă, primul zâmbet. Dimineața începe cu tine. Wake up. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
6: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la set de 3 foarfece de grădină Magnuson la doar 88 de lei și 40% reducere la fierăstrău electric McAllister 2400 de W la doar 293 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico. Puși pe treabă împreună.
7: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
9: Nimic, nu dublice de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare.
8: Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
10: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
12: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.

0: Haideți, drăguții mei, hai aici că e mare vânzoleală pe WhatsApp 077-101-872. Acolo vorbim despre momentele când te-a părăsit frumusețea într-un moment cheie, da? Da. Fix atunci aveai tu nevoie să fii în cea mai bună formă a ta. Că e interviu de angajare, că te-a oprit pe stradă o reporteriță și apar la televizor. Și fix în ziua aia, mă, cum e făcut, ceva nu e cum trebuie, ți apare un
1: coș. Eu mai am una, și asta cred că îl știu, asta cred că o știu multe doamne, cocu care iese perfect când ți-l faci cocu de curățenie sau cocu de stat în casă sau cocu de somn, mă, și când vrei să-l reproduce la neglije, așa, nu știu
0: neglige
1: cum.
0: Perfect.
1: Neglige cum perfect. Îți iese cocu de nașă, bă, băiatul.
2: Da, Bogdane, da. Ți-ai și vreodată cocu de nașă? Scuze. Ovidiu ne-a scris, bună dimineața, Pro FM. De obicei nu prea am coșuri pe față, dar în ziua anunții mele mi-a ieșit Dita mai cornul în frunte și acum când mă uit în albumul foto, mă bușește râsul.
0: Mamă,
2: nu se unesc anunții pozele în albumul foto. Rămân pozele un pic depărtate de la cornul ăla.
1: Vai.
0: Aoleu, în ziua anunții, Doamne.
2: Aoleu. Hai să auzi și pe Luminița, ia.
0: Ce-a făcut?
3: Neața frumoșilor.
0: Neața frumoasă.
3: Am și eu o poveste. Undeva de mult în tinerețea mea am muncit mult să mă vopsesc, să-mi iasă părul culoarea morcovului. Am muncit mult. Din multe încercări mi-a ieșit culoarea morcovului. Vă dați seama că m-am făcut singură, nu exista coafor pe vremea aceea. Ei bine, tare mândră mă mai purtam, să vă spun că purtam acea culoare cu o bluză portocalie, de parcă nu era suficient portocaliu din părul meu. De ani de zile mă întreb, bine, mă vedeam foarte frumoasă și mă credeam foarte frumoasă și mă simțeam așa. Ei bine, de ani de zile mă întreb, cum am putut eu să mă port așa? De fapt, cum arătam în realitate? Pentru că în mintea mea de acum, păr portocaliu cu bluză portocalie nu se pot întâmpla sub nicio formă.
1: Unii au ajuns președinte cu asta.
2: Cred că Luminița oprea mașini în drum și nu neapărat de frumusețe, ci pentru că oamenii credeau că e intermitent.
1: Luminița, absolut toate brunetele am pățit, prostia asta, obidită.
0: Dar nu mi se pare că te-a părăsit frumusețea doar pentru că te-ai vopsit portocaliul la un moment dat. Ai încercat, erai nebună, erai tânără.
1: Ești optimist, Bogdan. Eu când am pățit asta la coafor, m-a bușit plânsul, am făcut urât. Am făcut ca Britney Spears, dar eram pe apă.
0: Wow, ok. Bun, deci dacă v-a părăsit frumusețea într-un moment cheie, ne mai dați un mesaj pe WhatsApp. Astăzi de ziua internațională a frumuseții. Între timp o primim înapoi în studio imediat pe colega Alina Barbu, care ne mai aduce câteva știruțe.
2: Care face frumos.
0: Care face frumos, Alina Barbu, bravo, de ziua frumuseții astăzi. Să vedem cum se leagă știrile de ce discutăm noi imediat.

0: Cats Eye, Animal, la Pro FM, 7:23 de minute. Bună dimineața din nou, Alina Barb.
1: Bună dimineața. Ca azi îmi place tema voastră cu ziua mondială.
0: Aia zic, înțeleg că ai venit cu zâmbetul pe buze. Da.
1: Păi, da, e o temă frumoasă.
0: Este foarte frumos.
1: Să rămânem
0: frumos
1: în temă.
0: Și cum zicea Ionuța din aur, să facem frumos. Uite, facem frumos cu Alina Barbu, care are niște vești.
1: Am zis așa, dacă de obicei între frumusețe și modă se pune un fel de egal, am zis să caut niște lucruri care au legătură cu moda și ceva care are legătură cu sportul. Și frumusețea are legătură și cu sportul. Și atunci am găsit ceva de la noi și ceva de la ei, ca să nu se supere nimeni.
0: Ceva să placă la toată lumea, cum ar fi.
1: Avem așa, o profesoară de limba română, de la noi, da, a mers în prima zi de școală îmbrăcată ca pe podiumul de modă sau ca la o petrecere foarte luxoasă, cu o rochie mulată, neagră, decoltată foarte bine.
0: Doamna
1: cu
0: profesoară!
1: Ea a scris, a postat, bineînțeles, imaginile pe conturile ei de socializare și a scris: elevii mei m-au aplaudat din prima secundă.
2: Da, să vezi tăticii, sora mea! Deci trebuie să vă zic neapărat repede asta. Am avut un eveniment ăsta cu actorie, nu știu ce, nu mai contează, la zoo, cu copii. Ideea e, long story short, eram costumată în crăciuniță. Bă, băiatule, copiii ca și copiii, dar tăticii de n-au făcut la poze cu mine. Au! Și în sfântă zi de azi regret că nu am luat costumul ăla de crăciuniță cu mine. De ce mă întrebați? Motive personale. Să nu fac bani trezindu-mă la 4:30. Așa, să continuăm.
1: A doua, tot legată de modă. Acum mergem afară. Pentru fanii modei, Diavolul se îmbracă de la Prada 1 și 2. Sunt două filme de referință. Iar casa de licitații Christie's și studioul de film au o licitație online în perioada asta. Durează până pe 15 septembrie. Care va scoate la vânzare costume și accesorii din film, ultimul film, Diavolul se îmbracă de la Prada 2. Sunt niște itemuri celebre, adică pentru cei care au văzut filmul și sunt fani, știu jacheta cu ciucuraș purtată de Meryl Streep, pantofii roșii cu toc înalt purtați de ea, o brățară, înțeleg că acel obiect e cel mai scump din licitație, o brățară foarte frumoasă de colecție purtată de Emily Blunt. Banii strânși vor fi donați
3: Diavolului. Diavolului.
1: Către o organizație care sprijină jurnaliștii. Și către o organizație care sprijină creatorii de modă. Acum,
0: bun.
4: Da. Eu încă nu mă bag, aștept să se vândă hainele din filmul Romina VTM. La mea.
2: Excelent.
0: Bravo.
1: Așteptăm să vedem.
0: Și sincer,
1: ce casă.
0: De alea avem noi bani în general. Adică ce din noi ți-a lăsat senzația, Alina, că am putea să...
1: Păi n-am intrat să văd cât costă, da. E online, acum pornim de la prețul cel mai mic, vedem noi la cât ne încadrăm. Da,
0: deci Diavolul se îmbracă de la Prada și Ionuț de la România VTV. Da, asta am învățat. Bun.
1: Și am zis că punem egal între modă și frumusețe, dar un corp frumos este și un corp sănătos. Și unii oameni se duc la sală de 3, 4, 5 ori pe săptămână, dar sunt unii oameni care preferă să bată recorduri ca să fie frumoși și sănătoși.
0: Așa.
1: Și am un înotător grec care a reușit performanța de a traversa în not distanța dintre Grecia și Italia. Nu a luat feribotul, a mers în not 91,4 km în 31 de ore și 50 de minute, fără oprire, fără somn și fără costum de neopren.
2: Alina, să știi că și noi făceam asta din vamă și ajungeam la bulgar, dar era de la un șat care se cheamă Dio Mamă, nu? Nu avea legătură cu performanța.
4: Mai, 32 de ore, wow!
0: A notat asta în continuu,
4: da,
0: între două țări, între... Vezi, asta e, că adevărul e că e și greu să alegi, mă frate, între Grecia și Italia. E greu să alegi.
4: Da.
0: Știi cum e? Vrei și una, vrei și alta și îți vine sari în apă să te duci până la aia să mănânci o porție de paste. Nu-i așa, Răzvan?
4: Să-i urăm felicitări acestui David Popovici.
1: Dar avem și noi, dacă să ne gândim, avem și noi românii noștri cu astfel de performanțe.
0: Scuze-mă, Alina, da. Chiar sunt curios. Cum?
4: David Popoviciopulos.
0: Așa, ok.
4: Așa-l cheamă pe domn.
0: Mulțumim. Da,
1: nu, scuze. Ziceam că, în afară de David Popovici, cu performanțele lui, recordurile lui, mai avem și noi un înotător român, Avram Iancu, care în august, a traversat istoric canalul Mânecii în stil bras, în mai puțin sau timp de 24 de ore. Adică...
0: Aha. Putem și noi. Nu numai greci ăștia atletici. Ce să-ți povestesc, ia uite, avem și noi pe ai noștri. Mulțumim frumos pentru știri, Alina.
1: Ne auzim la fix.
0: Fești. Da, te așteptăm cu drag să revii. Și abia așteptăm să stăm de vorbă și cu pititeii. Dar înainte să vorbim cu pititeii, pregătim și o piesă cu băzdăci, pentru că astăzi ziceam că este ziua frumuseții și trebuie să aibă legătură, nu? Așa că uite cum facem propunere. Am stat și m-am gândit, să știți că eu chiar am stat și m-am gândit la, la
2: se întâmplă rar, Bogdane, să
0: băi,
2: nu mai
0: da,
2: faci.
0: Băi, da, și mulțumesc că scoți asta în evidență. Nu, serios acum, chiar se întâmplă rar. Uite ce ne-am gândit noi să facem cu piesa cu Băzdăși de astăzi, pentru că este pe bază de frumos, dar e și pe bază de energie mișto, de la un băiat care chiar e carismatic și pe care am avut norocul, Doamne ajută, să-l văd și live. Cântă de rupe, nu există. Deci la băiatul ăsta nu contează ce se întâmplă pe scenă. Dacă ai auzi vocea, poți să stai și cu ochii închiși, că ai trăit experiența vieții.
4: Oh!
0: Mulțumim, domnul Bruno Mars, că a venit pe aici. Să ne cânte despre frumos.

0: Exact.
1: Sau cel puțin așa mă mințeam eu azi dimineață când plânge.
0: De ce, măi, Ela, să plângi? Uite ce frumoasă este viața.
1: Oh, dimineața.
0: Da, dimineața.
1: Bă, cu voi chiar este.
0: E, mulțumim frumos, dar cel mai frumos e cu pititei. Ne distrați în fiecare zi și ne bucurăm că sunteți cu noi. Și apropo de pititei, stăm de vorbă cu voi imediat astăzi, dacă tot e pe bază de zi internațională a frumuseții. Vrem să stricăm niște relații.
1: Să băgăm o zânzanie.
0: Da. Deci, dragi pititei, cine este mai frumos dintre mami și tati? Și de ce?
1: Pampana!
0: Hai cu sinceritate, na! Cine știe ce văd copiii ca fiind frumos? Știe că, uite, poate tati are nasul mai mare decât al mamei, dar o fi mai frumos pentru că, nu știu, lasă mai mult la joacă.
1: Uite, dă dulciuri pe ascuns. Nu știu ce.
0: Exact, nu știu, sau cine știe ce se poate întâmpla. De aici mai departe, noi ne luăm mâinile de pe situație. Noi pur și simplu dăm niște mesaje la radio. Noi n-am făcut nimic. 077-101-872. Dragi pititei, cine e mai frumos dintre mami și tati și de ce? Hai, revenim. La Pro FM. Dimineața începe cu tine.
2: What the fun. Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
3: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Ai 30% reducere la produsele selectate Sanovita până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
6: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
9: Wake up, wake up. Ela, Ionuț și Bogdan. O singură dimineață. What the fuck? Wake up.

0: Asta, piesa asta practic este despre părinți, că tot a venit vorba de pititei, ar da totul pe nimic, doar să știe că pititeii sunt bine. Și vă salutăm, dragi părinți, și salutăm și pititei cu ocazia asta și așteptăm cu mesaj audio pe WhatsApp, dragilor. După asemenea vorbe frumoase despre părinți, hai să vedem care e mai frumos dintre ei.
1: Și după vom afla cine se supără mai mare.
0: Hai, mama sau tata, ce au zis pititei?
2: Sunt Ilinca din București.
0: Neața.
2: Și cine este mai frumos dintre mami și tati? Dacă stau să mă gândesc, eu semăn cu tati. Deci și amândoi suntem frumoși, tati a câștigat.
0: Nu poți să te pui cu argumentul. Este extraordinar argumentul ăsta.
3: Bună dimineața, Proefep. Eu sunt Teo, am 6 ani. Și cel mai frumos dintre mami și tati sunt amândoi. Papa Proefep spune la cafeluță.
0: Extraordinar, băi. Așa, e un răspuns, bravo, un viitor diplomat avem aici.
4: Da. Asta m-am
5: dimineața, Pro-FM, sunt Tatiana.
6: Și Justin.
5: Și eu cred că mami este mai frumoasă pentru că eu sunt echipa fetelor.
0: Aha.
6: Și eu cred cu tati. Și eu sunt cu tati pentru că el mă scoate afară și îmi dă idei bune.
5: La cafeluță.
0: Auzi, mă, fiecare cu al lui acolo. Bisericuțe, bisericuțe, dar cumva da. Se înțeleg bine tot.
1: Deci de asta e bine să faci doi copii, am înțeles.
0: Să ai o șansă, ca bărbat.
7: Bună, sunt Irinca din Brașov. Am 7 ani și eu cred că mami e mai frumoasă că își cumpără rochii frumoase și se machiază.
0: Aha. Ai văzut? Dar bine, n-are nevoie neapărat, să știi, e frumoasă oricum. Dar, da, îți dai seama, a luat ochii cu rochițele, cu machiajul, cu astea sunt interesante. Înțelegem.
8: Bună dimineața, Pro-FM, sunt Ala, am 8 ani și care este mai frumos dintre mami și tati? Este...
0: bunic.
8: De fapt, amândoi sunt la fel, pentru că mami are părul creț. Și tati se face gigel în fiecare zi.
4: Gigel?
0: Deci avea în primul rând un mesaj pentru proiect.

0: N-au ei semafoare cât avem noi zâmbete. What the fun?
1: Ed Sheeran am ascultat, care este în mijlocul unui scandal mediatic cu artista Pink. Este echipa Macklemore și Ed Sheeran versus artista Pink pe niște teme politice. Macklemore a fost în deschidere la Ed Sheeran, a vorbit de Palestina și Gaza și Pink s-a supărat că de ce vorbește, că nu știu ce, și mare nebunie pe internet. Dar nu asta contează, e ziua frumuseții și îi vorbim cu pititei. Cine e mai frumos decât mami, dintre mami și tati? Și mai avem câteva mesaje.
2: Bună dimineața, eu sunt Jessica din Iași și mi se pare că mama e mai frumoasă decât tata, pentru că ea își pune unghii și tata nu își pune unghii. Pupici, pune fans, pune la cafeluță.
3: Te-a pupat, mulțumim! Să-și pună și tati unghii, de ce? De
1: păi
3: ce
1: da, pune? Ia vezi tati.
4: Bună dimineața, FM, eu sunt Anaic din Arad, am 8 ani, astăzi am împlinit 8 ani.
3: Oh, la mulți ani!
4: Și fratele meu este acum aici lângă mine.
1: Bun.
4: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Ianis din Arad, am 6 ani și mama este frumoasă pentru că mă învață multe lucruri și tati este frumos pentru că îmi dă telefonul. Papa, pa, la cafeluță!
3: Te ascuns! Iar ăsta și intră pe toate alea de n-ai voie! Mulțumim pentru mesaje, dragilor! Și da, mami și tati sunt frumoși!
1: Da!
3: De, sunt frumoși și în egală măsură, că vezi, fiecare vine cu rolul lui. Chiar dacă tati câteodată are nasul mai cârn. Nu știu ce am făcut.
1: Ce? Și te uiți la mine.
3: Da.
1: Și foarte...
3: Întâmplător. Chiar dacă
1: nasul meu chiar e cârn, da.
3: Da. Așa. Da, uite, apropo de frumusețe, că astăzi este Ziua Internațională a Frumuseții, cred că ar trebui să trecem și la discuția despre defecte sau aparent defecte care, de fapt, ne trasează frumusețea și unicitatea. Pentru că sunt câteva trăsături pe care oamenii le consideră defecte, dar ele potențează foarte mult frumusețea unui om. De exemplu, eu când am cunoscut soția, când am cunoscut-o pe Alexandra, eu am rămas fermecat de strungăreața ei.
5: Da.
3: Serios! Deci am rămas efectiv fermecat de această strungăreață, da, care, sigur, ei nu-i place.
1: No.
3: Deci dacă o întreb pe ea, este, încearcă să... Nu, lasă, nu te mai uita la spațiu dintre dinții mei. Dar mie mi se pare absolut superbă.
1: Când a fluierat prima oară cu gura închisă, ai fost...
5: Ce prost!
1: A fost vrăjit, Bogdan. Nu, da, adevărat, lăsăm gluma la parte.
5: Hai! Glume de stadion, da. Bă,
1: băiatul. Lăsând gluma la o parte, ai perfectă dreptate și asta am observat și eu. Acum, soția mea de la sarcina a făcut niște vergeturi, cred că se numesc, niște urme pe burtă, care arată fix așa, ca și cum a fost zgâriată de un tigru. Pe stânga și pe dreapta, asta așa fix două chestii care s-au înroșit, pentru că da, de-abia a fost sarcina acum. Bă, sunt absolut superbe. Le iubesc, când mă duc să pun mâna pe, când puneam mâna pe burtă, că era copilul acolo, puneam fix, e fix un loc așa să-mi arate mie, prost unde să pun mâna. Uite așa aici trebuie să iei copilul în brațe, punând mâna pe aceste două urme. Sunt absolut superbe și nu vreau să renunț la ele niciodată.
3: Cicatricile, cred că intră foarte bine zis în categoria
5: cicatricile,
3: asta.
5: Cicatricile, da. Deci cicatricile, am și eu una la gură de când mergeam cu trotineta și pe vremea noastră nu era treaba cu siguranța copiilor, așa că erau niște trotinete făcute mai așa, pe pean în baie.
3: Mai în ciudă.
5: Mai în ciudă, așa, și m-am încălțat cu niște pietriși.
3: Ai...
5: Da, și auci. Toată treaba despicată și așa, în fine, îmi place foarte mult. Nu,
3: e parte din...
5: Nu am vrut să o scot niciodată și de mică și la bărbați mi-au plăcut cicatricile. Deci de atunci dădeam semne că îmi plac numai defecții. Da.
3: Semnele remisii au fost clare de mult.
5: Da.
1: Hai să vedem, 077-101-872. Ziceți-ne un defect pe care îl iubiți la partener, pentru că face parte din frumusețea lui, până la urmă.
3: Da, și în general la oamenii din jur, defectul care, de fapt, a definit frumusețea.
0: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Back to school? Nu. Back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău.
6: tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
9: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
10: Când? Azi?
9: Da, azi e.
10: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact. Mâine e alt azi e.
10: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azi eul de ieri.
10: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
10: De ce? Că azi e.
11: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
13: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
12: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
14: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
16: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!

0: 9 septembrie, Ziua Internațională a Frumuseții, aproape fix, aproape știrile Pro FM, dar înainte să le aduc Alina Barbu, voiam să te întrebăm și pe tine, Alina, ce defect, teoretic defect, crezi tu că potențează frumusețea unui om?
1: În calitate de purtătoare de pistrui, pe care nu-i vedeți că mă machez, să zicem, cred că sunt foarte frumoși pistrui. Și petele pigmentare, care la un moment dat devin mai mari, mai mici, mai așa, sunt ceva al tău, care e al tău și cu care poți să te mândrești.
2: Da, când erai mic, aveai aceeași părere sau încercai să...
1: Încercam să-i ascund, evident.
2: Uite, asta mă enervează și la mine, că încercam să-mi ascund o grămadă de chestii care sunt foarte mișto, noroc cu 40-ul care a venit cu înțelepciunea.
0: Aia zic, vezi? Da. Asta zic.
1: La 40 plus, vezi altfel viața.
0: Exact. Ajungi să te apreciezi altfel. Ai văzut? Chiar în tinerețe, toate fetele încearcă să arate la fel, nu ți se pare?
2: Ba da, ba da.
0: Este... Și după aia, cu trecerea timpului, fiecare îi scoate în evidență, de fapt, ce o face unică.
2: Da.
0: Observat eu asta, mi-am dat eu seama, pe bază de experiență proprie. Bun, pe bază de experiență proprie, știu cât de important este pentru Alina Barbu, ca la fix să ascultăm știrile,
1: da,
0: să nu le întârziem. Motiv pentru care?

0: Pro FM, să fie știri, te ascultăm, Alina.
1: Bună dimineața, dubla admitere la liceu a fost eliminată. Începe procesul pe fond în dosarul în care Horațiu Potra și Călin Georgescu sunt acuzați de lovitură de stat și Messi a fost nominalizat pentru a 17-a oară la Balonul de Aur. Examenul suplimentar de admitere la liceu a fost eliminat. Senatul a decis cu 104 voturi pentru eliminarea dublei admiteri pe care unele licee ar fi putut să o organizeze pentru jumătate din locurile disponibile începând de vara viitoare, pe lângă evaluarea națională. Amendamentul primise votul Comisiei de Învățământ săptămâna trecută după dezbatere la care au participat reprezentanții elevilor și părinților, dar și profesori și specialiști în educație. După adoptarea și promulgarea legii, Ministerul Educației va trebui să adapteze metodologia pentru admiterea din 2027 la noile prevederi. Începe judecata pe fond în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, mercenarul Horațiu Potra și alte 20 de persoane sunt acuzate de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Curtea de apel București pornește procesul după ce instanța supremă a respins luna trecută toate contestațiile formulate atât de inculpați cât și de Ministerul Public. Procurorii susțin că mercenarii lui Potra urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 pentru a crea haos. Corectarea problemelor care au apărut în platforma Sănătatea Mea va dura 2-3 luni, susține șeful CNAS, Horațiu Moldovan. Președintele Casei Naționale de Sănătate mai spune că autoritățile și-au asumat faptul că pot exista unele sincope la lansarea portalului la 1 septembrie, tocmai pentru că nu au vrut să amâne decizii importante și digitalizarea în sănătate. Oficialul a mai arătat că în primă fază au fost procesate și validate 5.000 de solicitări pe zi pentru crearea de conturi, ulterior această capacitate fiind crescută la peste 20.000 de conturi zilnic. În prezent, platforma RoAID face obiectul unui audit european, iar după finalizarea acestuia, portalul va putea realiza înrolarea automată a conturilor și numai aproximativ 10% din solicitările de înscriere pe platformă se vor face manual. Vacanțele românilor la Marea Neagră au fost în acest sezon mai scurte și mai atent planificate. Un sejur a durat în medie 4 nopți, a costat aproximativ 3.800 de lei și a fost rezervat cu aproape 2 luni înainte. Cei mai mulți turiști au preferat sejururi de 4 până la 6 nopți, iar doar 12% au ales să stea o săptămână sau mai mult. Luna august a fost cea mai scumpă. Un sejur a fost în medie 4.000 de lei, cu 6% peste media din acest sezon. Cea mai scumpă destinație a verii a fost stațiunea Olimp, urmată de Venus și Saturn. 3/4 dintre turiști au optat pentru hoteluri care oferă toate mesele incluse. Leo Messi a fost nominalizat pentru a 17-a oară la Balonul de Aur. De 8 ori câștigător al trofeului, argentinianul a ratat lista scurtă de 30 de jucători la ultimele două ediții ale Balonului de Aur. Revenirea lui Messi pe lista de nominalizați nu este o surpriză, după ce la Cupa Mondială din vară a marcat 8 goluri și a jucat finala. Atacantul lui Inter Miami se află acum la doar o nominalizare distanță de recordul deținut de portughezul Cristiano Ronaldo, care a fost nominalizat la Balonul de Aur de 18 ori consecutiv. Revine canicula astăzi. 10 județe din Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei sunt sub avertizare cod galben de căldură. Se încălzește în toată țara și vom avea multe regiuni temperaturi mai mari decât în mod normal pentru septembrie. Spre seară se poate să apară averse în vestul țării. Maximele vor fi între 23 și 35 de grade. Și în capital avem vreme călduroasă cu o maximă în jur de 30 de grade, anunța ANM. Atât de știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Tu, Ela, Ionuț.

0: Internațională a Frumuseții. Care este defectul care potențează frumusețea? Întrebam. Și au venit mesaje pe WhatsApp și vă așteptăm în continuare 077 100 1872. La partener eventual, zicea Ionuț mai devreme, că acolo parcă ești mai atent și acolo poate te-a atras un defect de la bun început. Ne-a dat mesaj Cristiano.
1: Dimineața, Pro FM, aici Cristiano. Băi, la mea e simplu și e scurt și la obiect. Băi, e nebună ca mine și îi place să trăiască la extrem. Adică știi vorba aia, nu rici, nu câștigi. Băi, identic și la fel. Adică dacă ne vine să ne dăm cu cap amândoi de preț, ăla ne dăm, că atâta ne duce.
0: Așa, pe frumusețe interioară.
2: Dumnezeu nu strică două case.
0: Dar hai, poate o aluniță, poate o cicatrice. Uite, să-l întrebăm și pe Răzvan, că tot e în studio aici.
3: Ce-mi place, adică nu e un defect, pentru că și le acoperă după, dar nici așa, și dacă nu le-ar acoperi, nu ar fi defect, cearcăne. Mi se par super frumoase.
0: Păi ce zică un om care lucrează
3: sunt
0: la...
3: Sunt drăguțe.
2: Sunt horror.
3: Nu toate.
0: Are una frumoasă, una mai puțin frumoasă.
2: Astea stil raton necesită...
3: Mie nu mi se par urât.
4: Sincer, defectele astea chiar potențează frumusețea. Și ai zis bine, asemenea artei japoneze kintsugi, dacă știți voi, știți când se repară vase sparte cu o pastă din aur, așa. Și practic se dă o nouă viață obiectului, dar îi se potențează frumusețea pentru că se repară cu aur.
0: Ca să vezi exact unde sunt crăpăturile, cumva.
4: Chiar mi se pare că ai zis foarte bine.
0: Deci ar trebui să ne băgăm aur în riduri.
2: Tu recunoaște că ai căutat asta doar pentru că ți s-a părut că sună mișto kintsugi.
0: Dar chiar cum ai găsit asta pe net?
4: Știam de ea și am căutat, că nu mai știam, era ceva cu chin.
2: Era ceva cu cama, dar...
4: Sorin a zis, soția mea e un pic râită și o jenează un pic, dar nu știu dacă o băgam în seamă mai de mult, dacă nu... Zicea ea, cum zicea, malformația.
0: Malformația.
4: Ce-a fost doctorița ta?
2: Sunt superbe defectele astea de vorbire și accentele mi se par deosebite.
0: El a fost fermecat, Sorin, din prima zi când a cunoscut-o și ea s-a uitat la el și a zis, îți accept malformația. Ți-a plăcut cum a pronunțat, nu?
2: Cu un pic de talent o să aibă și festivalul ei.
5: Neața, dragilor.
4: Neața, Paula.
5: Defectul lui bărbatul meu e că e obsedat de pescuit. Fizic nu are defecte care să sară în ochi, dar îi place pescuitul și câteodată mă scoate din sărite, că toate weekendurile pleacă, dar câteodată când mă enervează și parcă vreau să plece numai ca să mă liniștesc eu singură.
0: Aha, frumos. Exact ce ar zice un om care e de mult timp într-o relație. Cineva, câteodată vreau doar să plecesc.
2: Nici nu mă mai interesează ce defecte fizice are.
0: Să stau liniștită, da. Așa. Deci vorbim despre imperfecțiuni care totuși dau farmec oamenilor. Uite, multe femei moderne își vor alesul epilat, a zis Cristina. Eu mi-am ales practic un Yeti. Pe Chewbacca din Star Wars.
2: Într-o lume de epilați, alegeți-l pe Chewbacca.
0: Exact.
4: Ia, hai să auzim și pe Claudia.
6: Deci mie îmi plăcea când eram mai mică, era cu găștile în zonă. Îmi plăcea că îi bătea pe toți.
2: Bad boy, auzi. Mamă.
0: Ok.
2: Nu
0: să comentăm despre
2: eu. Eu acum am descoperit că tocilarii sunt treaba. Tocilarii, da. Când eram mică îmi plăceau ăștia bad boy, dar tocilarii sunt pe mare revenire după numai, 40.
0: Nu mai fugi de bretele.
2: Am devenit ca bărbații care au fantezii cu bibliotecara.
4: Darius a zis, alunițele mi se par foarte mișto, nevastă mea are în jur de 4 miliarde, zici că-i cerul nopții la munte.
2: Ce frumos
0: a zis, da. Pe WhatsApp suntem, 077 100 1872, și vă așteptăm în continuare. Revenim, atenție, dragilor, să știți că și astăzi în emisiune avem piesă de concurs. O piesă de la Shakira, care vă poate trimite la Madrid pe 2 octombrie, să o vedeți live.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
10: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
12: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
7: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Gorenje No Frost Plus cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Slim Gorenje cu 250 de lei reducere la 1249,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
13: Primul zâmbet al zilei e din partea casei. Dimineața începe cu tine.

0: vorbeam de defecte, vorbeam despre imperfecțiuni și cum ele, de fapt, culmea, aduc tot hazul de cele mai multe ori și potențează frumusețea de Ziua Internațională a Frumuseței.
1: Și o să aflați și mai târziu, pentru că am intrat într-o gaură de iepure eu despre frumusețe și, practic, cine inventa frumusețea.
0: Oh,
1: m-am gândit
0: eu aseară,
1: dar am studiat asta și am aflat niște chestii super interesante și am aflat acolo că standardele frumusețe mereu se schimbă și asta e valabil și cu trendurile. Și am observat și la mine. Acum 3 ani de zile, nu mai mult de 3 ani de zile, dacă îmi ziceai să port gumar din aia de vară, crocs, gen, îți dădeam cu ei în cap, ziceam, pleacă de aici, eu? Pa, mă, și acum câteva luni mi-am cumpărat o pereche, nu mai ies din ei.
0: Acum cum ești în
1: casă? Nu, acum sunt în Adidas și îi țin așa, în jurul casei, așa.
2: Nu-i mai căuta, că i-am văzut eu ieri, Bogdane.
1: Nu știu dacă i-ai văzut, că sunt camuflaj.
2: I-am văzut. Din păcate, nu pot să-mi mai scot din minte ceva.
0: Eu încă nu sunt atât de confortabil cu ideea. Eu sunt tu acum 3 ani.
2: Eu mă mândresc că, indiferent de cât de deprimată am fost, n-am ajuns la nivelul crocs deprimată. Adică...
1: Vezi? Și mai rău, cu șosete, pentru că te protejează și de praful exterior și de umezeala din cauciucul ăla, dar totuși intră aerul și circulă. Deci vă recomand, vă zic. Și sunt foarte multe lucruri la fel și cu borsetele, când eram mic. Borsetă? Eu? Niciodată. Am 7 borsete acum, când e nevoie, pac, izbucnesc în borsetă.
0: Dar ce țin ea?
1: Telefonul.
2: Clar nu demnitatea. Proastă se ia.
0: Dar...
1: Sunt ferm convins că nu sunt singurul, pentru că foarte multă lume, na, trendurile se schimbă și la un moment dat pe un trend, un anumit trend îl urai și după aia ai ajuns să aderi la el și vreau să vorbim despre asta. 077-100-1872. Da. E rândul vostru.
0: Ce urai ieri și azi ți se pare, bă, chiar mișto. Victor, sandale cu șosete, a menționat.
1: Da.
0: Înțeleg că e un avantaj în aceste sandale cu șosete, cum ziceai și tu mai devreme, deci piciorul respiră, dar nu iau toată mizeria orașului direct pe picior, win-win. Da, am 45 de ani, de ce întrebați?
2: Băi, la mine pe sectorul 3, când m-am mutat prima oară cu câțiva ani, am văzut că este efectiv uniformă să umbli în șlap.
0: Are strungăreață, dacă vă întrebați, că vorbeam mai devreme așa.
2: În șlap cu șosetă și eram oripilată. E, 2 luni mai târziu, cine merge în halat la supermarket?
1: Uite, Gusti, și eu am aceeași poveste cu crocși. Borseta niciun caz, ok? Și iubitul meu are crocși cu camuflaj. Îi poartă peste tot, a zis Ale. Vedeți?
0: Am înțeles, mă, da, nu trebuie să ne mai demonstrezi nimic. E ok, it's fine. Elena, unghiile cu gel. M-am luptat împotriva lor ani întregi. Uite, un trend interesant. Acum am ajuns să-mi fac programare după cum are timp fata care mi le pune. Deci nu doar că vreau să mi le pun, dar stau după programul fetei alea doar să mi le facă.
1: Iată, rare, și eu în aceeași barcă cu Ionuț. Mă rog, dacă se audă barca aia în care suntem toți în croș, e nașpa. Dar mulțumesc șlapilor că m-au pregătit pentru experiența premium.
0: Hai, 077-101-872. Ce trend urai și ai ajuns între timp să-l îmbrățișezi? Nu, că să-l îmbrățișezi! Să nu-ți imaginezi viața fără el. Get up, get up. Noi îți pornim ziua cu o cupă de restul.
3: Dimineața începe cu tine. I said it.

0: Ia să vedem. Trenduri care altă dată ți se păreau aiurea și le luai în derâdere, le luai în deșert. Iar acum nu poți să trăiești fără ele. Ce-am primit
1: eu,
0: nu spune?
1: Neața, eu uram, ne-a zis Janina, să aud mașinile cu radio la maxim pe șosele. Și ghiciți ce? De când cu voi, acum și eu merg la fel.
0: Te pupăm!
2: Te pupăm, asta înseamnă să fii mafios, pe comentă.
3: Am aderat greu la a purta Adidas cu orice, Luminiță, mai ales cu rochie scurtă. Și acum fac asta, adică aproape că nu mai ies din niște Adidas. Și am fost așa contra curentului cu Games of Thrones. L-am văzut la câțiva ani după ce l-a văzut toată lumea și toată lumea vorbea despre el.
0: Cu ce trendul mai dă o dată, te rog eu mult, că mi-a stat inima prima
3: și
0: dată.
3: Și niște Adidas.
0: Da?
3: Și am fost așa contra curentului cu Games of Thrones. L-am văzut la câțiva ani după ce l-a văzut toată lumea și toată lumea vorbea despre el.
1: Și eu la fel, și nu mai aveam cu ce să vorbesc după aia. Băi, că toată la lumea mine, văzuse deja.
2: Nu, Adidas Forever, în continuare, mărturisesc. Asta sunt, asta ați luat. Am încercat de trei ori. Nu văd, nu am putut să mă uit la Game of Thrones. Îmi pare rău, atâta pot. Nu.
0: Da, și am încercat.
2: Nu.
0: Da, nu.
2: Nu.
0: Cred că trebuie să fii un pic mai deștept ca să prinzi Game of Thrones, așa că e la...
2: Da.
0: Noi cu ștrunfii cu...
2: Ne-am scos, da.
0: Da.
1: Înainte să am copii, iubeam liniștea din casă, ne-a zis Lucian. Acum, când lipsesc câteva ore, mi-este dor de gălăgia rol și de zgomotul pe care altă dată îl numeam liniște.
0: Da.
1: Mesaj pentru Ionuț.
0: Mulțumim, Lucian. L-a dat așa la corazon un pic ca să, să te frăgezească un pic. Mioapa aici, zice Monica, după 15 ani de lentile de contact, am acceptat ochelarii în viața mea și pe nasul meu. Apropo de...
2: Mie ochelarii mi se par foarte sexy. Mă bucur că am chiorât ca să-mi pun și eu.
0: Să-l felicităm cu toții pe ea, nu
4: aici sunt, Emela, aici, uite-ne. Aici sunt.
5: Mai mult chef, mai puțin, lasă că văd eu. This is Pro FM, Open Radio.

0: to you. 8:29, ne place să stăm de vorbă cu voi. Apropo, uite, mulțumim pentru mesaje, mulțumim că ne-ați împărtășit trendurile de care fugeați altădată și acum le-ați îmbrățișat și nu le mai dați drumul. Și apropo, țin să vă reamintesc că avem concurs Follow Pro FM puțin mai târziu, da? Adică șansa voastră să ajungeți în Madrid pe 2 octombrie, să o vedeți live pe...
1: Shakira!
2: Așa, ia, că te scol la tablă. Shakira, în ce oraș?
1: Madrid!
2: Pe ce dată?
1: 2 octombrie.
2: Bun. Și ce trebuie să facă oamenii ca să prindă această experiență Follow Pro FM?
1: Trebuie să asculte piesa de concurs.
2: Da. Și da. Când sunt piese de concurs?
1: Tot timpul, toată ziua.
2: Așa?
1: Toată ziua.
2: Da. Și după ce auzi piesa de concurs?
0: Sau în timp ce o auzi pe post, că de fapt așa e?
1: Să dea mesaj.
0: Da. Da.
1: Pe WhatsApp la 077-101-872.
0: Da. Da. Și ce să zic în el?
1: Numele,
0: mesaj audio.
1: Nu, mesaj audio și să zică numele și orașul din care sunt.
0: Și foarte important, înainte de toate, Follow Pro FM. Deci, Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne ascult.
2: Bravo, Ela!
1: Așa! Hai, bă, că am știut!
0: În felul ăsta intri în marea tragere la sorți, care are loc pe 21 septembrie. Și acolo afli dacă o să câștigi această experiență, plus unul. Și alături
1: primești
0: de prietenii noștri de la Carpat în Turin, spunem la bătaie ce?
1: Bilete de avion.
0: Da.
1: Cazare.
0: Da.
1: Biletele la concert.
0: Exact. Și?
1: Pari de buzunar.
0: Iauzi, băi!
2: Pentru cine? Pentru cine?
1: Pentru tine și plus unu.
0: Bravo.
2: Asta e.
0: Așadar, în curând piesă de concurs, da? Să fiți cu urechile pe Pro FM, pentru că o să vină concursul puțin mai târziu. Și imediat, dacă tot vorbim despre Ziua Internațională a Frumuseții...
2: Da, o să stăm de vorbă cu Mihaela Noroc și mare noroc pe capul nostru. Este fotograf și e recunoscută pe plan mondial drept creatoarea proiectului The Atlas of Beauty, adică Atlasul Frumuseții. A călătorit în peste 70 de țări și a fotografiat mii de femei din toate categoriile sociale, le-a ascultat poveștile și a scos acest atlas și o chestie absolut superbă, de-abia aștept să stăm de vorbă cu ea.

0: de parcă ar fi prima dată. Dar dacă te încălzește cu ceva, la Kaufland piersici 5,99 kg, 30% reducere la toată gama de produse Pufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Câte zile mai avem până la salariu?
6: Destule! De ce?
5: Ce faci?
6: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: EMAG. Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Avi Putna ouă din ogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: uite, a făcut frumos și The Motans cu piesa asta. Ține-mă minte, 8 și 37 de minute. A zis Ionuț mai devreme că o să stăm de vorbă cu un fotograf cunoscut la nivel mondial. A creat proiectul The Atlas of Beauty, Atlasul Frumuseții. Un proiect care a purtat-o pe Mihaela Noroc prin 70 de țări sau chiar mai mult decât atât. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Mulțumim, Mihaela, că ai intrat în direct cu noi și felicitări!
1: Mulțumesc, Armin!
0: Mi se pare normal să stăm de vorbă cu tine într-o zi ca asta, Ziua Internațională a Frumuseții, pentru că tu ai acest dar de a surprinde frumusețea în toate felurile ei.
1: Da, așa sper că există acest dar în mine și că l-am am reușit să-l dezvolt, pentru că e o abilitate la care lucrezi. Nu se întâmplă oricum. Trebuie să mergi pe străzile pământului și să fii atent la oamenii din jurul tău și să ai curaj să te apropii și să încerci să îi lași să își spună povestea.
0: Este
1: iar legat de frumusețe, da. Iartă-mă că te-am întrebat. Iar legat de frumusețe, cumva când am început proiectul, vedeam mai mult exteriorul oamenilor, dar pe parcurs mi-am dat seama că, de fapt, frumusețea contează, de fapt, frumusețea este în interior, așa cum de multe ori ne se spune și avem senzația că e un clișeu, dar, de fapt, este adevărat, pentru că, uite, acum am o fetiță, are 8 ani și asta încerc să dezvolt cu ea și să, să-i explic că contează mult mai mult cum te porți și cum ieși înăuntru tău decât cum arăți pe din afară.
0: E, ce frumos! Dar, Mihaela, uite, pentru ascultătorii noștri, ca să înțeleagă un pic mai bine, mai exact în câte țări ai căutat tu frumosul?
1: În cărțile mele sunt fotografii din aproximativ 60 de țări. Eu am fost în mult mai multe, dar în unele n-am reușit să fotografiez pentru proiect.
2: Mamă! Și cum, dar de la ce te-ai luat?
0: Scuze pentru întrebarea.
1: Din călătorii. Eu eram pasionată de fotografie de la 16 ani, deci de acum foarte mulți ani, cam 41.
0: Mulțumesc!
1: Și mulțumesc la fel. Și în călătorii am prins curaj, cumva, pentru că era atât de interesant tot ce se întâmpla în jurul meu, erau atât de diversi oamenii. Din România până în Japonia am reușit să fac o călătorie terestră, adică n-am luat avion și atunci chiar am zis cum se transformă fețele, chipurile oamenilor pe parcurs și mă tot apropiam de Japonia. Și atunci am zis, ok, hai să încerc să fotografiez. Nu întrebam absolut nimic în sensul de povestea femeilor, era doar o fotografie și atâta tot. Nu aveam habar că urmează să fac un proiect care să marcheze existența și le făceam o poză și atât. Dar era o fotografie cumva interesantă, pentru că vorbea foarte mult despre locul de unde veneau ele și de acolo încet s-a conturat acest proiect care acum vorbește, acum surprinde și mai mult povestea femeii, în sensul că stau de vorbă cu ele mai mult, le întreb despre viața lor, pe cât mai mult, deci mai multe informații.
0: Un pic mai în detaliu, așa, intri un pic în detaliu.
3: Mihaela,
1: da, mai mult da.
3: Spune. Am vrut să te întreb, totuși frumusețea este foarte subiectivă. Care au fost criteriile după care ți-ai ales?
1: Criteriile? Sinceră să fiu, dacă eram, nu știu, într-o țară în care aveam probleme sociale sau momente dificile, nu știu, au trecut timp prin diferite momente dificile, încercam să surprind povești care ar fi vorbit, ar fi povestit într-un fel despre experiențele lor în relație cu conflictele respective, sau pur și simplu oameni care mi-atrăgeau mie atenția într-un anumit fel pe străzile lumii unde mă aflam atunci, sau chiar veneau oameni și îmi

0: în conjurul Pământului de mai multe ori, am fotografiat femei de peste tot, dar o să vă zic o poveste recentă pe care am descoperit-o aici în România, pentru că acum lucrez la un proiect frumos anumit Femeile României, o carte care o să fie foarte interesantă, foarte diversă, pentru că suntem foarte diversi, și povestea este despre o doamnă care este studentă la 90 de ani.
1: Mamă, ce tare!
2: Am auzit știrea!
0: Da. Am cunoscut-o, m-am dus la ea, suntem în legătură și acum îmi trimite tot timpul cât îmi filmulez cu ea, cum merge fie la dans, fie se duce într-o călătorie. Deci este plină de energie la 90 de ani, o femeie care iubește viața cu adevărat și am avut multe de învățat de la ea și de asta și povestesc mai departe tuturor. Că există așa ceva printre noi.
3: Ce tare!
4: Și ce ar trebui să învățăm de la ea?
0: Ce ar trebui să iubim viața, chiar dacă avem momente foarte, foarte dificile.
2: Da, și să nu considerăm vreodată că e prea târziu să faci ceva, nu? Dacă la 90 de ani ești studentă. Da, pur cum zic, aplicat. Am o curiozitate.
0: Asta și apropo de testele PISA, nu? Că putem învăța oricând.
2: Exact. Dar cum e acest proces? Îmi imaginez, tu mergeai în locuri noi și întâlneai femei pe care le-ai poza. Cum le abordai tu? Ce le spuneai?
0: Mă descurcam cum puteam. Uneori nu aveam posibilitatea să vorbesc cu ele pentru că nu știam limba și atunci fie foloseam Google Translate, fie aveam oameni care, nu știu, mă însoțeau, fie luam ghizi sau oameni care urmăreau proiectul și după aceea mă ajutau acolo la locuri fapte, mă însoțeau și mergeam împreună.
2: A fugit cineva de tine?
0: Cum puteam. Da, cum să nu. Au fugit, m-au lovit, m-au dat degete. Cum să nu? Au fost toate. Da, dar nu e totul roz, nu?
2: Mă, deci e mult mai complicat să faci un proiect de ăsta decât
0: ne imaginam noi. Este foarte complicat, mai ales că vorbim despre zone în care, nu știu, în Afganistan și în Irak, vă dați seama că nu era ușor să
2: mai tensionate.
0: Da,
2: o să vorbesc eu, Mihai, la numele tuturor bărbaților și o să te întreb. Bun, o carte despre frumusețea bărbatului când?
0: Da, uite, să știi că eu recomand oricui să se apuce de un asemenea proiect. Pentru mine ar fi dificil. Știu că la un moment dat am avut un proiect plătit și trebuia să fotografiez și bărbați și reacția unora era destul de ciudată, în sensul că ei aveau senzația că i-am vorbesc pentru altceva, nu pentru fotografie.
2: Aoleu!
0: Deci, poți să fii prost înțeles. Și mai bine, eu oricum, pe mine mă pasionează partea asta, latura asta feminină, care poate fi explorată la nesfârșit.
4: Mm-hmm. Mihaela, îți mulțumim foarte mult că ai intrat în direct cu noi. Îți urăm mult succes și uite, o să te las cu acest mesaj care a venit acum pe WhatsApp de la Mihaela. A zis, bună dimineața, eu urmăresc pe rețelele de socializare și ceea ce văd în momentul când face fotografia este simplitatea ei, tradiționalul și privirea. Cu cât este mai dulce privirea ei, cu atât o atrage mai mult. Asta am văzut și eu și am simțit în acele filmulețe pe care tu le postezi. Da.
0: Mă bucur că le place oamenilor.
2: Te pupăm.
1: Mulțumim.
2: Și ne mai auzim.
0: Zi frumoasă. O zi cu frumos.
2: Numai bine. Mihaela Noroc, fotograf, ziceam, cunoscută la nivel mondial pentru acest proiect, Atlasul Frumuseții. Și dacă tot am dat ideea asta de Atlasul Frumuseții și cu bărbați, o să menționez un bărbat pe care îl consideră frumos, Ela. Ne-a zis în repetate rânduri. Nu este unul dintre noi. Este Bad Bunny. Dacă tot ai zis că-ți place. Ai zis că-ți place.
1: Am zis doar că fuge șoldul.
2: Da. Știm cu toții ce înseamnă asta. L-aducem pe Bad Bunny, uite. Rumem Haiol la Pro FM și revenim. Bună dimineața!

0: Dragilor, uite cât de repede zboară timpul când te distrezi. V-a plăcut clișeul meu?
1: Da.
0: Pe bune, e 8:50 de minute, deja am făcut 2 ore din emisiune și vrem să dăm drumul la treabă, pentru că v-am tot avertizat, a venit și momentul.

0: FM.
1: Hai să pornim oficial vânătoarea pentru piesa de concurs, pentru că vine în curând. Și voi trebuie să fiți pe fază, v-a zis tu și Chi mai devreme.
2: V-am zis să ne dați mesaj audio pe WhatsApp la 077-101-872 și ne spuneți cum vă cheamă, de unde sunteți.
1: Dar cel mai important la început de tot, follow Pro FM, da? Și apoi numele vostru și orașul din care ne ascultați, mesaj audio în timpul piesei de concurs. Au venit mesaje,
3: au venit deja.
1: Nu se pun momentan.
3: Oh, nu vă grăbiți?
1: Așa, piesa de concurs e marcată ca atare, vi se spune. Asta e piesa de concurs, te trimite la Madrid. 2 octombrie, să o vezi live pe Shakira, alături de prietenii de la Carpat în turism. Experiența este all inclusive. Bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, biletele la concertul Shakirei. Și așa puteți să vă asigurați locul în marea atragere la sorți din 21 septembrie. Ținem pumnii, ați fost avertizați, de aici nu mai aveți nicio scuză, vă așteptăm cu mesaj audio când vine piesa de concurs. Poate să fie în orice moment de acum. Ținem pumnii!

0: prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiul de casă.
0: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
6: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
5: Wow, cât de simplu pare!
6: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
10: What the fun? Viața așa cum e, dar povestită mișto.

0: piesa de concurs, piesa care te trimite în Bars, în Madrid. Mă gândeam la Ionuț, că a venit bucuros că Real Madrid a câștigat meciul de seară și a rămas cu Madrid pe buze. De data asta am vrut să-l chinui puțin cu Barcelona, că e cuvântul la
1: care îl chinui rău.
0: Da. Dar chiar e vorba de Madrid, pe data de 2 octombrie.
1: Acolo cântă Shakira.
0: Pe Shakira, exact. Vine și piesa de concurs în curând, înainte de toate știrile Pro FM de la Alina Barbu. Te ascultăm.
1: Bun găsit. Rezultate dezastruoase pentru România la testele PISA. Doar o treime dintre posibilii beneficiari au cerut voucherele pentru energie și haos în traficul aerian din Marea Britanie. România a înregistrat cele mai slabe rezultate din ultimele două decenii la testele PISA. Peste jumătate dintre elevii care au susținut testarea la matematică pot fi considerați analfabeți funcționali. 52% au performanțe sub nivelul de bază. Și la citire, 48% dintre tineri au avut rezultate dezastruoase. Practic, acești elevi nu înțeleg ce citesc. Iar la științe, procentul este de 46%. În plus, aproape 6 din 10 elevi nu se descurcă să rezolve probleme cu ajutorul instrumentelor digitale. România a scăzut la toate cele trei capitole față de rezultatele din 2022 și este pe penultimul loc în Uniunea Europeană. Depășim doar Bulgaria și Cipru. Președintele Nicușor Dan a reacționat după publicarea datelor și a spus că acestea reprezintă un semnal de alarmă major pentru sistemul de educație, cerând măsuri pentru reducerea inegalității dintre școli și dintre elevii proveniți din medii socioeconomice diferite. Ajutorul de 50 de lei pentru energie a fost accesat doar de o treime din gospodăriile estimate inițial. Cele mai recente date oficiale arată că doar aproximativ 740.000 de solicitanți, față de 2,1 milioane de gospodării estimate de oficiali, au beneficiat propriu-zis de ajutorul pentru plata facturilor. Banii mai pot fi ceruți până la finalul acestui an. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, susține totuși că schema merită evaluare și posibil o extindere, iar în perioada următoare va fi făcută o evaluare pentru a vedea care sunt barierele pentru accesarea banilor. Voucherele se acordă pentru persoanele singure cu un venit net lunar de maximum 1940 de lei și pentru familiile cu un venit net lunar pe membru de familie de maximum 1784 de lei. Tribunalul București a admis cererea STB de intrare în insolvență. Societatea de transport din capital a ajuns la datorii de peste 1,7 miliarde de lei, cea mai mare parte către bugetul de stat și furnizori. Decizia vine după ce prima cerere de insolvență a STB fusese respinsă în august din cauza unor documente lipsă. În luna iunie, primarul general Ciprian Ciucu spunea că situația la STB este atât de gravă încât poate atinge inclusiv incapacitatea de plată a primăriei. Peste 1000 de zboruri au fost anulate în Marea Britanie din cauza unei defecțiuni la sistemul de control al traficului aerian. Zeci de mii de pasageri au fost afectați de întârzieri, iar problemele vor continua și pe parcursul zilei de astăzi, avertizează site-ul de monitorizare a traficului aerian FlightRadar24. Avaria s-a produs în cursul după-amiezii și a afectat direct activitatea de pe marile aeroporturi britanice Heathrow, Gatwick, Manchester, Birmingham sau Glasgow. Revenirea la programul normal poate dura și după remedierea defecțiunii, deoarece zborurile întârziate în perioada restricțiilor trebuie reprogramate și integrate treptat în traficul aerian. În total, 177 de zboruri programate astăzi spre și dinspre aeroporturile britanice au fost anulate, aproape toate pe Londra Heathrow. O carte donată îți poate aduce intrare gratuită la meciul Farul Constanța UTA Arad de vineri. Copiii cu vârsta de până la 14 ani care aduc la stadion o carte citită și o lasă la colțul Biblioteca Academiei Hagi va primi o brățară de acces la meci. Toate cărțile strânse în cadrul campaniei Dă Povestea Mai Departe vor ajunge la copiii din medii defavorizate din județul Constanța. Partida Farul UTA Arad se joacă vineri de la ora 18. Revine canicula, 10 județe din Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei sunt sub avertizare cod galben de căldură astăzi. Se încălzește în toată țara și vom avea în multe regiuni temperaturi mai mari decât în mod normal pentru septembrie. Spre seară se poate să apară averse în vestul țării. Maximele de azi vor fi între 23 și 35 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Era aceeași echipă. Altă dimineață. Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. That's the way we do it.

0: de concurs.
1: Si!
0: Bonita!
1: Si!
0: Mikasa!
1: Si!
0: Casa! Madrid să fie casa noastră pentru această experiență. 2 octombrie, toate cheltuielile asigurate de Pro FM și prietenii de la Carpathian Tourism. Și aici urmează momentul interesant, pentru că au venit foarte multe mesaje audio pe WhatsApp. Nu știu dacă ai văzut la ce s-a petrecut aici.
2: Haos!
0: Luptă adevărată! Doar unul este norocos sau doar una este norocoasă să intre în marea atragere la sorți din 21 septembrie. Și voi pune mâna pe telefon. Dați-mi eu 2 secunde să formez.
1: Haide!
0: La întâmplare, un număr dintre cele care au trimis mesaj audio.
1: Hai să vedem.
0: FM, numele și orașul, da? Hai, să vedem la cine ajungem. S-a format. Îți dai seama cum e acum? Dacă ai dat mesaj, aștepți?
3: Ai accesat mesajul?
0: Nu cred. Deci eu nu cred așa ceva.
1: Mai încerc o dată.
0: Deci n-ai cum să fi dat mesaj adineauri și acum să ai telefonul închis sau să n-ai semnal.
2: Cât ghinion să ai?
0: Nu există. Nu există. Deci n-ai cum. Ia. Așa, e că sună. Mă, cred că n-avea semnal.
2: O fi fost în lift, săracu.
0: Ia.
4: Alo, da?
0: Alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
0: Ștefan?
4: Da?
0: Ai zis nu?
2: A zis da.
4: Am zis da?
0: Ai zis da. Bine ai venit în direct la Pro FM, Ștefan.
4: Ce tare!
0: Am zis, băi, poate am format eu greșit. Am auzit nu prima dată.
4: No, Ștefan, e super, super tare.
0: De ce te-am sunat noi pe tine în direct, Ștefan?
4: Pentru că am trimis un mesaj cu Alo Pro FM și am o șansă să o văd pe minunata Shakira.
0: Exact, despre asta este vorba. Intri marea atragere. Bravo! Ia să dăm noi play mesajului despre care vorbești. Ia, fiți atenți aici.
4: Follow Pro FM. Ștefan Moșneanu,
0: da.
4: București.
0: București!
1: Ce mesaj așezat, frumos!
0: Bravo, Ștefan!
2: Ca la școală, da. București!
0: Cât ai stat să aștepți? Exact. Cât ai vânat piesa azi?
4: Da, păi eram în mașină, am plecat spre birou și așteptam cu nerăbdare momentul ăsta. Aha. Eram cu WhatsApp-ul pregătit și când am auzit piesa am dat mesaj.
0: Ăla-i.
4: Și aia a fost.
1: Da, de unde ai adus zi tu de concursul ăsta?
4: A, soția m-a încurajat, că ea vă ascultă cel mai mult, stă numai cu Pro FM și împreună cu fetița și mi-a zis, tati, participă că tu ai noroc de obicei la concursurile astea.
0: Ia uite-l pe tati,
4: vedem.
0: Mamă, ce tare!
4: Exact.
0: Bun,
4: exact.
0: Îți iei emoțiile la tine împreună cu fetele, să aveți emoții toți pe 21 septembrie, da? La mare atragere, la sorți.
4: Le ținem acolo degetele încrucișate și să sperăm.
0: Dar fetița câți ani are?
4: 7 ani.
0: Mulțumesc.
4: Dar e fiartă după Shakira.
0: Păi și aici intervine dilema.
2: Pe cine iei?
0: Premiul ăsta este pentru 2 persoane. Ce facem?
4: Știu, găsim o cale, nu-i problemă, să ajungem noi acolo.
0: Te gândești să mergeți toți 3 cumva? Să găsești o soluție să faceți chestia asta în formulă completă?
4: Cu siguranță. Aha. Adică asta ar fi planul.
2: Ce frumos.
0: Băi, ce tare. Mă bucur tare de tot, Ștefan. Felicitări.
4: Să fie cu noroc.
0: Ținem pumnii și mulțumim că, uite, ai stat, ai așteptat piesa de concurs și ai dat mesajul la audio, că ce te-a costat câteva secunde, uite ce se poate întâmpla.
2: Și mai ales că ai ascultat de soție, domne. Un exemplu.
4: Da. Este.
0: Bine, salutăm, Ștefan, ținem pumnii.
4: Știu ce e bine.
0: Mulțumim că ne ascultați.
4: Salutați și vouă, salut.
2: Te pupăm.
1: Ce frumos, o experiență completă Pro FM și Carpathian în turism. Noi ne ocupăm de tot, bilete de avion, bani de cazare, bani de buzunar și biletele la concert pentru tine și un plus unu. Și vă mai zic ceva. E cald acum, știți. Dar ușor, ușor vine frigul, vine iarna. Și Carpathian Tourism vă rezolvă cu niște vacanțe absolut superbe în cele mai iubite destinații exotice, cum ar fi Thailanda, Maldive, Kenya, Zanzibar, Mauritius și Capul Verde, atenție! Da? Și iar marele noutăți ale sezonului ăsta de vacanțe de iarnă, Mauritius și Capul Verde, 2 destinații către care Carpathian Tourism lansează în această iarnă zboruri charter direct!
0: Mamă! Cu plecare de aici direct?
1: Da!
0: Pe
1: carpathian.ro găsiți toate detaliile. Uite, un zbor charter direct de la 1049 de euro de persoană.
0: S-a notat! Mulțumim frumos, Ionuț! Mulțumim prietenilor de la Carpathian Tourism și nu uitați, piese de concurs toată ziua! Bună ziua, de dimineață și până seara! Deci urmează șanse pentru voi și în emisiunile colegilor. Ținem pumnii!
5: Felicitări! Ești concert. Shakira, Madrid, 2 octombrie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpatan Turism.
6: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmid în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună.
7: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé, comand online în 2 minute.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
10: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
5: Noi dăm tonul. Cafeaua face restul. Dimineața începe cu tine.

0: frumos, a fi frumos ca om, mergem foarte multe direcții. Da? Nu doar în aspectul fizic, după cum colegul nostru Ionuț, filosof aici, a constatat un pic mai devreme. Noi vorbeam în pauză despre ce înseamnă de fapt frumos și am constatat că, iată, sunt mai multe variante de frumos.
1: Da, și frumos înseamnă să și faci frumos.
0: Bravo.
2: Că poți să fii frumos cât 10, dacă n-ai talent, ești rece.
1: Exact.
0: Bravo.
1: După cum vedem de câteva ori pe săptămână și la anumite emisiuni de pe anumite insule, cu anumite iubiri. Că degeaba ești frumos dacă nu ești frumos pe interior.
2: Exact. Ideea e că este și o zi în care sărbătorim oamenii care fac frumos. De exemplu, eu vreau să vă povestesc despre vecina mea. Este extrem de în vârstă, umblă cu cadru și eu locuiesc la un bloc de 4 etaje fără lift.
1: Oh.
2: Doamna e un fel de terminator și a înlocuit niște piese pe aici, pe la șos, nu știu, ideea e că mă depășește. Dar a făcut și în grădina din fața blocului și în grădina din spatele blocului. Zici că este grădina botanică. Mă, deci am mai văzut doamne care îngrijesc. Dar este ceva, ar trebui să tăiem bilet la intrare. Și povestea pentru care doamna și-a dezvoltat acest hobby este că acesta a fost modul ei de a jeveni după ce și-a pierdut soțul.
0: A, da. E terapia.
2: Da, e terapie. Wow. Și este și o doamnă foarte în vârstă care din totdeauna mi s-a adresat cu dumneavoastră. Și este foarte drăguță.
0: Dar cum o cheamă pe doamnă? Să o salutăm și noi la radio.
2: Uite că nu știu exact cum. Nu știu, vorbesc, să știi că vorbesc cu ea destul de des. I-am...
0: Și cum îi spui?
2: Doamnă.
0: Să rămână doamnă.
2: Să rămână doamnă,
0: ei,
2: exact.
0: O salutăm pe doamnă.
2: Și eu mai ajut cu apa din când în când și cară apă să se ocupe de toate plantele alea, da. Mi se pare foarte frumos.
0: Aici un om care face frumos.
1: Păi hai să-i scoatem în față, că poate ne mai schimbăm și noi așa perspectiva despre viață și despre vremurile pe care le trăim, dacă scoatem în față frumosul. Așa că 077-101-872, dacă aveți un om în viața voastră care face frumos, care a făcut frumos.
2: Gesturi neașteptate de frumos, de bine.
0: Mm-hmm. Uite, cum avem un mesaj de la Florentina, care laudă pe tatăl ei. A făcut frumos anul trecut, m-am trezit cu el la mine la cămin, ne-a reparat toate chestiile la care m-am plâns
2: la
0: de care m-am plâns la mama că nu merg. Adică a venit tati salvatorul, cămin de facultate?
1: Cred că da.
0: A venit tati salvatorul cu o șurubeniță electrică la el, a reparat tot, a făcut frumos.
1: Hai să vedem, 077-101-72, oameni care au făcut frumos, vă așteptăm mesajele.
0: A făcut frumos Post Malone cu piesa asta și dăm și noi un play, I like you, și revenim cu mesaje. Neața!

0: zicea Ionuț mai devreme, foarte drăguță ideea. Și uite așa ajungem la mesajul lui Aurel, care povestește despre bunica lui. A luat toate animăluțele vecinei ei, vecină de viață, care din păcate s-a stins. Deci a preluat toate animăluțele, să aibă grijă de ele. A ajuns acum la 3 pisici și un câine. Ea tot zice că vrea să dea din ele, dar tot zice asta de 3 ani. Nu mai pleacă nimeni de acolo. Așa e cu animăluțele, te atașezi.
1: Ia vedeți aici, Andreea ne-a zis: soțul meu face bun și frumos zilnic pentru mine. Scoate cățelul și dimineața dacă eu nu mai apuc, deși eu ar trebui dimineața și el seara. Îmi face complimente, mă susține când e greu. Și mai ales, el a inițiat planul de a ne descurca doar cu salariul lui, deși asta înseamnă să fim la limită financiar, cât se dezvoltă activitatea mea de, cabinet, de la cabinet, ca să pot eu să mă dedic profesiei pe care o iubesc, psihoterapia.
0: Wow.
1: Și mă susține în continuare, chiar dacă pe final de lună înseamnă să mâncăm covrigi roșii cu și roșii cu brânză. Și când se poate, face bun și frumos pentru cei din jur. Spre exemplu, în perioada asta îl ajută pe vărul lui să-și facă ceva pentru serviciul lui, ceva programare, site, bineînțeles, fără costuri sau alte beneficii.
0: Ce om ai lângă tine! Ce om frumos ai lângă tine!
2: Să-ți trăiască, domne!
0: Cine a trimis mesajul ăsta?
1: Andreea.
0: Andreea, te salutăm, te popăm, mulțumim. Uite ce ascultători mișto avem. Încă un mesaj de la Luminița. Acum vreo 2 ani, când a venit majoratul meu, ai mei treceau prin probleme cu banii. Prietena mea cea mai bună din toate timpurile, acum și forever, care avea majoratul după 3 săptămâni și l-a făcut cu mine odată pe banii ei. Și ne-am invitat toți prietenii.
2: Să nu discutăm despre prietene, că prietenele și mama mea reprezintă cel mai bărbat în viața mea, apropo de gesturi de genul acesta.
0: Mamă, dar ce frumos!
2: Da.
0: Ce gest foarte tare.
2: Da. Da.
1: Și trebuie să o felicit și eu pe vecina mea, Sorina, care pe lângă faptul că așa a avut, în general, o viață grea, a crescut 3 copii minunați, pe care îi cunosc pe toți de când erau mici, și acum a adoptat o pisică a blocului, pe care a ști sterilizat-o, i-a făcut un pătuț în fața blocului, în fiecare zi se duce și de mâncare, și când iese Sorina cu câinele ei, pisica se plimbă în paralel cu ei doi. Așa dau o tură de bloc, bam, bam, bam, și cu pisica acolo. Deci se plimbă cu un câine în lesă și cu pisica în spate, așa, care îi păzește și mai mi-a una de când în când.
0: Ce tare.
2: Ce tare!
0: Hai să mai cunoaștem oameni care fac frumos, să ne alimentăm frumos împreună la 077-101-872 și revenim.
3: Glumele rămân. What the fuck?
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De 2 ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Noul sezon la CCC! Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs, la CCC.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuc Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
2: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. Așa sună What the Fun!

0: Băi, deci pe lângă cafea, pe mine mă încarcă foarte mult poveștile astea motivaționale și nu neapărat motivaționale, când scoatem în evidență lucrurile frumoase. Pentru că când am deschis televizorul, Instagram-ul, TikTok, cu toate le avem numai nenorocini, nenorocini, bombardieri de la Trump, război, bombardieri, rândata. Și mă bucur foarte tare când vin aici în emisiune și uite, ne spuneți despre oameni care au făcut frumos. Și o să vreau să mai facem asta și hai să o auzim pe Ramona.
1: Vreun an de zile eram într-un supermarket, nu contează care, și cardul meu, pe care aveam bani, a refuzat să meargă. Eram cu copiii și ar fi trebuit să las cumpărăturile și să plec. Wow. Și cineva, un domn bun, apropo de oameni frumoși, cu un interior frumos și bun, a achitat cumpărăturile.
2: Mamă!
1: Pur și simplu. Zi faină să aveți! Bună!
2: E. Te pupăm, Ramona, mulțumim! E ca la restaurant când afli, după ce ți-ai comandat, că face cinste cineva. Dacă știam!
3: Băi, trebuie să vă zic și asta. Deci când am făcut un accident, eu tot timpul fac accidente din astea ușoare în parcări. Na. Și era un domn care se uita foarte calm, sorbea din cafea așa. Eu m-am dat jos că am atins o mașină și tremuram.
0: Victima. El,
3: deci
0: adică
3: era
0: victima.
3: Atât de calm și se uita la mine. El era șoferul mașinii pe care eu am atins-o. Înțelegi? Bea din cafeluță și m-a întrebat: sunteți ok? Deci a avut o reacție de om normal. Nu a făcut scandal, doar am atins mașina. Nici nu a vrut să accepte. Băi, se poate și așa, frate. Chiar se poate și așa.
2: Da, nu știu exact ce ne face viața de ne tensionează atât de tare. Că mi se pare că suntem toți așa cu, zici că avem mâna pe trăgat, știi?
3: Exact.
2: Ne declanșăm așa la orice, uităm că suntem oameni și putem să greșim și în trafic ce animale ies din noi, Doamne ferește.
0: Asta încerc și eu mereu, să pun empatia pe primul loc și să mă întreb, bă, de ce a ajuns omul ăla așa? Și mereu stau și mă gândesc și zic, bă, ce-o fi pățit omul ăsta de are husă agenda la telefon? Cine l-a fi rănit când era mic?
2: Agenda, da, husă carte, cum să mai zice, da. Ionuț și-a făcut temele. Ionuț a făcut un studiu. Ne ziceai mai devreme că te pregăti pentru Ziua Internațională a Frumuseții.
0: Da.
2: Studiind, de fapt, ce e aia frumusețea și cine stabilește ce e frumos, nu?
0: Exact, am intrat aseară într-o gaură de iepuri, așa, dacă vreți, să încerc să răspund la întrebarea: cine a inventat, domne, frumusețea?
2: E, și răspunsul la întrebare vine în câteva minute. Să
0: și
2: vedem.
0: O să vă surprindă
2: ce a descoperit Ionuț. Smiley, locul sfințește omul la Pro FM. Bună dimineața!

0: bună dimineața! E ziua frumuseții și o sărbătorim împreună la Pro FM. Și ieri stăteam cu bebelușul în brațe și mă gândeam că azi, domne, este ziua frumuseții și că la un moment dat, peste niște ani, o să vină copilul la mine și o să mă întrebe: tati, ce e frumusețea? De ce ni se pare frumos un om, o melodie, o clădire, un apus? Și apoi am intrat într-o gaură de iepure câteva ore, încercând să răspund la întrebare: cine a inventat, domne, frumusețea? Și sincer mă gândeam că sigur cineva din Grecia antică, că i-au inventat totul. Dar nu este adevărat, asta este fals, pentru că trebuie să mergem un pic mai înapoi ca să găsim primele urme de înfrumusețare, dacă vreți. Undeva prin Africa de Sud, arheologii au găsit mărgele din scoici, vechi de aproximativ 77.000 de ani. Au găsit și dovezi de folosire a ocrului, un pigment pe care oamenii îl puteau folosi pentru decorarea corpului sau în scopuri simbolice.
1: Adică, practic, oamenii peșterilor aveau rutină de make-up, de beauty?
0: Posibil, dar trebuie să fim sinceri, nu știm sigur dacă omul de acum 77.000 de ani se uita în reflexia lui din apă și zicea: mamă, ce bine arăt astăzi. Știm doar că oamenii se decorau. Și asta mi se pare fascinant, că înainte să avem orașe, agricultură, scris internet sau filtre de Instagram, oamenii deja își puneau chestii pe corp ca să arate într-un anumit fel. Dar de ce? De ce ne pasă cum arătăm?
1: Ca pe unii, să ne găsim partener, ne împopoțonăm, facem așa.
0: Poate, no? Și zici bine, Ela, dar aici știința ne spune că există probabil și o componentă evolutivă a atractivității. Cercetătorii au găsit anumite preferințe care apar în mai multe populații când evaluează fețe. Simetria e una dintre ele și cât de apropiată este o față de media populației poate influența atractivitatea.
2: Mamă, dar ai căutat?
0: Da, da, v-am zis că am intrat adânc. Dar și aici e important, nu există formula matematică simetrică egal sănătos, egal frumos. Lucrurile sunt mai complicate.
1: Adică, deci frumusețea nu poate fi explicată simplu cum știam noi, că și eu știam treaba asta cu proporția.
0: Nu, și după cum auziți acum, nu. Și asta mi se pare foarte interesant, pentru că dacă frumusețea era doar în ADN-ul nostru, ar fi trebuit să avem cam aceleași standarde de frumusețe peste tot și din totdeauna.
2: Corect.
0: Și aici e partea ciudată, că standardele se schimbă mereu. În anumite perioade din istorie, și îmi pare rău că eu nu trăiesc atunci, o frunte mare era o frunte frumoasă. Da? Atât de frumoasă că în Renaștere femeile își smulgeau o mare parte din păr de la linia frunții facă fruntea să pară mai înaltă.
1: A, uite aici, tati șerifă eram în vremurile alea cu pista asta de aterizare.
2: Intenționat se semicheleau pe frunte? What?
0: Da, un fel de excursie în Turcia, dar pe invers. Și acum, deci astăzi, practic, oamenii plătesc bani ca să-și pună păr, în Renaștere îl scoteau. Și ambele generații erau convinse că ele știu ce înseamnă frumosul.
2: Normal.
0: Dar mai apoi a intrat în ecuație banul. Și de aici frumusețea trece printr-o transformare foarte importantă, pentru că până la un moment dat frumusețea era, în primul rând, ceva ce oamenii încercau să obțină, da? Te aranjai, îți făceai haine, îți puneai podoabe, îți machiai fața. Dar odată cu industrializarea și apariția publicității în masă, se întâmplă ceva foarte interesant. Frumusețea devine o industrie.
2: Super.
0: Pentru că dacă frumusețea poate fi definită, frumusețea poate fi vândută.
2: Băi, ca un antreprenor ai vorbit.
0: Exact. Și aici apare o idee toxică în viziunea mea, care ne bântuie de ceva timp. Ai o problemă pe care nu știai că o ai? Noi avem produsul care o rezolvă. Ai tenul prea gras, ai riduri, dinții nu sunt suficient de albi, ești prea slab, ești prea gras.
2: Deci, practic, capitalismul s-a uitat în ochii noștri și a zis: frumos, frumos, dar se poate și mai frumos, contra cost.
0: Exact. Și asta nu înseamnă că industria asta a inventat dorința de a fi frumos. Dorința a existat de mii de ani, după cum am aflat ce mai devreme, dar banii au făcut-o scalabilă, dacă vreți. Dintr-o preferință culturală poți să faci o piață. Dintr-o nesiguranță poți să vinzi un produs. Iar când ai mass media, publicitate, fotografie, cinema și televiziune, aceeași idee de frumusețe poate ajunge simultan la milioane de oameni. Și aici lucrurile pot deveni toxice, pentru că trecem de la îmi place cum arăt la nu arăt suficient de bine. Și diferența asta dintre cele două propoziții în ziua de azi valorează miliarde de dolari.
1: Da, nu e și problemă că standardele de frumusețe se schimbă mereu?
0: Exact, că dacă idealul rămâne același pentru totdeauna, nu mai ai ce să mai vinzi. Și apoi ajungem în prezent. Bă. Pentru că dacă publicitatea ne arăta un ideal de frumusețe la televizor, internetul ne arată mii și mii în fiecare zi. Și algoritmul învață ce ne atrage atenția și începe să ne servească din nou și din nou aceleași tipuri de fețe, corpuri, haine, machiaje.

0: Până când ceea ce vedeam ieri ca fiind wow, începe să ni se pară normal. Și ceea ce ni se pare normal, începe să ni se pară obligatoriu. Așa că am ajuns de la ce este frumos, la de ce nu arăt și eu așa. Dar totuși, hai să mă întorc la întrebarea de la care am început.
1: Așa.
0: Ce o să-i spun fetiței mele când o să mă întrebe, tati, ce este frumusețea?
1: Ce o să-i spui?
0: Cred că pot să-i spun că frumusețea nu a fost inventată de nimeni, că e un amestec foarte complicat între biologia noastră, experiențele noastre și lumea în care creștem, dar cred că mai e ceva. Poate că nu trebuie să mă grăbesc să-i spun eu ce este frumos. Poate ar fi mai interesant să o întreb tu unde găsești frumosul. Pentru că unul dintre lucrurile pe care eu vreau să le reînvăț și vreau să reînvăț de la copilul meu este curiozitatea. Să mă uit la lume și să nu presupun că imediat știu răspunsul.
1: Ce frumos!
2: Da.
1: Ce fain ai zis!
0: Nu, mulțumesc foarte mult!
1: Observela!
2: O
1: se
2: zi.
1: Întâmplă exact ce spuneam. A devenit tătic.
2: A devenit tătic de
1: se
2: o zi.
1: Instant.
2: A adus copilul și gata, băi, nene, băi, nu...
1: Uite ce-i face!
2: Da.
1: Viața asta de tătic. Bravo, Ionuț! Foarte frumos!
2: Bravo, Ionuț!
1: Foarte frumos! Da. Mulțumim pentru mesajul ăsta, mulțumim că ai făcut aceste căutări, mulțumim că ni le-ai adus la radio. Uite ce mesaje frumoase pe WhatsApp de la ascultători.

0: Ia uite, eu nu spun WhatsApp aici. O săptămână de când e tătic și deja filosofează, o face foarte frumos. Ne-a scris... Cine? Cine a dat mesajul?
1: O săptămână de când filosofează ne-a scris Alina.
0: Te pupăm, Alina. Și un mesaj audio.
1: Da.
0: Pe care l-am primit adineaur și zice așa.
2: Deci îmi place foarte mult să vă ascult, învăț foarte multe lucruri de la voi și ce mă fascinează foarte tare, sunteți extrem de inteligenți, oameni care citesc, nu știu, sunteți un exemplu extraordinar pentru noi cei care vă ascultăm. Mulțumesc!
0: Te pupăm!
1: Noi îți mulțumim foarte mult aici pentru mesaj, Clara.
0: Da, apreciem și... E pentru prima dată când ne-a zis...
3: Ai mare dreptate!
0: Hai să plecăm așa, să ne simțim deșteți. Ne simțim norocoși cu așa ascultători. Mulțumim că v-ați trezit cu Pro FM și astăzi. Mâine de la 7 revenim în studio. Să aveți cea mai frumoasă zi. Toate cele bune. V-am pupat.
3: V-am pupat, sunteți minunați.
0: Frumoșilor. Pa, pa, pa, pa. Wake up, wake up. Have a what the
4: fun day. Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisind bani, nu dragoste.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
8: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă, tu, un prieten și 2 DJ.
7: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
8: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
9: Hei Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
10: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 400 de lei voucher la centrala termică Ariston HS Premium la doar 3145 de lei și un robinet termostatat la orice radiator din oțel din gama Prise. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico. Puși pe treabă împreună!
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
12: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Bun găsit la știri. Instituția care apără România de atacuri cibernetice anunță că propriul site a fost afectat de un posibil atac. Românii petrec în trafic în medie aproape o oră în fiecare zi ca să ajungă la serviciu și funeraliile regelui Harald al Norvegiei au loc astăzi la Oslo. Elevii români își folosesc telefoanele, tabletele sau laptopurile mai mult pentru recreere decât pentru școală, chiar în timpul orelor. Cel mai recent raport PISA arată că elevii de la noi petrec în medie 1,78 ore pe dispozitivele digitale pentru altceva decât activități școlare. La nivel european, medie este de 1,1 ore. Aproape o treime dintre copii recunosc că sunt distrași în timpul cursurilor de astfel de dispozitive. Același raport mai arată că 40% dintre elevii din țara noastră utilizează inteligența artificială pentru învățare cel puțin o dată pe săptămână, iar 9% au raportat că nu folosesc un astfel de ajutor pentru activitățile școlare. DNSC, instituția care apără România de atacuri cibernetice, anunță că propriul site a fost afectat de un posibil atac. Platforma Directoratului Național de Securitate Cibernetică a avut ieri dificultăți temporare de accesare din cauza unui volum neobișnuit de mare de solicitări provenite simultan din surse multiple. Instituția spune că a intervenit imediat după identificarea problemei și a aplicat măsuri suplimentare de protecție și optimizare pentru limitarea impactului și restabilirea funcționării normale. Românii petrec în trafic în medie aproape o oră în fiecare zi, doar ca să ajungă la muncă. Același timp se înregistrează și în țările de jos, însă există o diferență majoră. Olandezii parcurg în 60 de minute circa 60 de kilometri, în timp ce în România distanța este mult mai mică. La noi devine este traficul intens și aglomerația de la orele de vârf. Belgia se află pe primul loc în clasamentul european, cu o medie de 61 de minute pentru deplasarea zilnică la serviciu. La polul opus se află Italia și Slovenia, cu un timp mediu de aproximativ 35 de minute. Norvegia și adio astăzi de la rege. Funeraliile regelui Harald al V-lea vor avea loc la catedrala din Oslo la capătul celor 13 zile de doliu. Ceremonia va începe cu un minut de reculegere la nivel național. Printre oaspeții așteptați se numără prințul William și prințesa Anne din Marea Britanie, regele Felipe, regina Letizia și regina Sofia din Spania, familiile regale ale Suediei și Danemarcei. Au fost invitați de asemenea șefi de stat din întreaga lume. România va fi reprezentată de ministra interimară de externe Oana Țoiu. Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit pe 28 august la vârsta de 89 de ani. Radu Drăgușin nu strălucește în Italia. Fundașul român care joacă la Fiorentina a fost inclus de site-ul Tutto Mercato Web în echipa celor mai slabi jucători din Serie A după 3 etape pe baza notelor primite. Media lui Drăgușin este 4,67. Fiorentina are numai puțin de 5 jucători în această echipă a celor mai slabi. A început foarte slab ca sezonul cu înfrângeri pe linie în primele 3 etape și este pe ultimul loc cu un singur gol marcat și 9 primite. Revine canicula astăzi. În 10 județe din Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei avem avertizare cod galben de căldură. Se încălzește în toată țara și vom avea în multe regiuni temperaturi mai mari decât în mod normal. Spre seară se poate să apară averse în vestul țării. Maximele vor fi între 23 și 35 de grade. Și în capitală vremea va deveni călduroasă cu o maximă în jur de 30 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

tema. Bună dimineața, ascultătorule, 10 și 9 minute mi-a arată ceasul. Mor după tine am ascultat și multe altele ceva să vină. 40 de minute de hituri e neoprite de nicio pauză. Cu asta mă laud absolut în fiecare dimineață. Mergem așa cum trebuie. Cu Ocean House de la Jubal, Erai de la Delia, Everlasting, Armin Van Buuren și My Oh My de la Chris Cross, Amsterdam, Avengers, sunt stăm împreună până la 13.

0: 7. Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceapă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, roșii România 4 lei 79 kg și timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
1: Hei Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt.
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterranean Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună!
0: Confruntări de lux, astăzi la DigiSport. Pe DigiSport 1, Barcelona se bate cu Feyenoord de la 19:45, iar Liverpool o înfruntă pe Atletico Madrid de la 22. Pe DigiSport 2, de la 22, Napoli are super meci cu Arsenal. UEFA Champions League, în direct la DigiSport.
3: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
4: Ce ai, mașina?
5: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
4: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei. 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De 2 ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

sună extraordinar de bine. Aștept în copie să-mi stilul Maneskin de la Damiano David. Nu numai aici pe Pro FM, în general, de la artist. The First Time, o ascultat acum câteva secunde. 10 și 30 de minute mi-a arată ceasul. O laringit așa de început de sezon, zic că nu o să strice niciodată. Doamne, e groaznic, nu știu, cred că am deprins o sensibilitate de vara asta, dar e a treia oară când mă apucă o laringită, cred că în ultimele 4 luni. Dar ne descurcăm, o ducem noi până la capăt, mergem mai departe cu Moving to the Sun.

fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste gata.

Shakira și Burna Boy cu Dai Dai pe Pro FM. Oamenii au crezut că s-a auzit piesa de concurs, piesa care te poate trimite direct la concursul Shakirei de pe data de 2 octombrie. Dar să știi că nu e vorba de treaba asta momentan. Momentan, da? Adică nu orice piesă de la Shakira poate să fie și o piesă pentru Follow Pro FM. Și mă uit în ora asta în playlist și văd ceva interesant. Dar îți zic la momentul potrivit, cred că după ora 11 revenim cu primul concurs Follow Pro FM de astăzi. Facem extrageri pentru finala cea mare de pe 21 septembrie. Bine face să rămâi cu mine. Până atunci, Take Me There, Dati, Summer Jam, Sandru Silva și Magnetic de la The Boss, toate se aud pe Pro FM.

0: Scandi House, cum îi spun artiștii. Practic reinventăm house-ul prin toate prin toate zonele lumii. Avem Afro House, avem Scandi House. Vedem ce mai ce-o mai ieși din punctul ăsta de vedere. Până la fix solo tu de la Costi Colon, mii de la Eric Prince. Doamne, cât de bună e piesa aia. Mă întorc după 11 cu atâtea inimi, Florian Rus și Holy Moly. Și cu concursul Faro Pro FM plecăm la Shakira.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziție poziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Școala Post-Liceală Henric Oan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
8: Ai telefonul la tine?
9: Perfect!
8: Ai și Pro FM!
9: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
8: Pro FM e Open Radio!

0: 6. Vorbim despre ediția care te poate duce la Madrid să o vezi live pe Shakira, direct pe 2 octombrie alături de Pro FM și cel mai bun prieten al tău. Cam despre asta este vorba. 2 DJ Pro FM, tu și cel mai bun prieten cu toate cheltuielile incluse. Bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar biletele la concertul Shakirei. Ce trebuie să faci să prinzi piesa de concurs? Îți promit că se aude până la ora 12. Piesa este foarte bine însemnată, vine de la Shakira și îți spune foarte clar să dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 0771001872 cu mesajul Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți. Despre asta este vorba. Dacă ai făcut treaba asta, îți urez mult noroc, să sperăm că te duci în marea finală. Până atunci, 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, de asta vii pe Pro FM.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun.
1: Zilnic de la 7.
3: Sfânta Maria, flori. Începe școala tot flori. Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, firestrău cu lanț, 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină, 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Hei, Mihai, sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: FM.
1: Follow Pro FM în general. Obișnuiam să spun vara asta Follow Pro FM, dar deja ne-am dus și ne-am întins puțin pe toamnă. Ce înseamnă Follow Pro FM? Concursul care te trimite la cele mai tari concerte din Europa, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre cazare, bilete de avion, bani de buzunar și clar bilete la concertul Shakirei de această dată. Adunăm în scris în marea finală de pe 21 septembrie, moment în care un fericit câștigător va afla că va câștiga toată experiența asta pentru el și cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM. Momentan avem așa.
2: Follow Pro FM, sunt Raluca Vascu din București.
1: Raluca din București, ce faci? Cum te-am prins în momentul
3: ăsta? Bună, ce mă bucur că m-ați sunat, așteptam să mă sunați. Da, am mai participat și la celelalte. Văd aici pe WhatsApp
1: că s-a mai încercat, dar la modul cel mai serios, vezi, încercarea moarte n-are. Felicitări, dar nu-ți dă pe acum că trebuie musai să rămâi cu urechile pe Pro FM până pe 21 septembrie la matinalul What the Fun, moment în care afli dacă e să pleci. Cu cine pleci dacă e să pleci?
3: Cu prietena mea Cristina, care cred că și ea ne ascultă acum. O salut și o pup. Să-și facă vezi bagajele, că plecăm.
1: Toate șansele vă aparțin. Acum să sperăm că poate câștigă și ea o înscriere în finală, pentru că așa, real, chiar o duceți bine.
3: Ralu, super, super.
1: Zi
3: da.
1: Frumoasă îți doresc. Ascultătorule, să știi că mai avem un concurs, tot Follow Pro FM, dar după ora 12, până atunci îți mai aduc câteva informații în cazul în care deja te gândeai să-ți mai prelungești, nu să-ți prelungești, de fapt să-ți planifici o vacanță pe final de toamnă, sau crezi că ăsta e momentul perfect să-ți planifici revelionul, pentru că acum sunt cam cele mai bune prețuri. La Carpat în turism găsești vacanțe în Turcia, Malta sau Cipru cu prețuri de la 489 de euro de persoană, mai ales între destinații precum Maroc, Spania, Sri Lanka, Capul Verde, Maldive sau China. Vezi că zborurile sunt disponibile din mai multe orașe din țară, iar toate detaliile le găsești pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten Turism din toată țara. Rămâi cu mine!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și

0: și Adiput avem întrerupătorul sau light switch pe Pro FM și 9 minute rămase până la fix, asta nu de la Adiput, astea în general. Cam așa funcționează toată treaba cu timpul. Ne apropiem de a doua jumătate a zilei, încă un concurs Follow Pro FM te așteaptă după ora 12, deci o șansă în plus să intri în finala cea mare de pe 21 septembrie. Se pleacă la Shakira cu toate cheltuielile incluse, crede-mă pe cuvânt, merită. Acum e Chico, imediat Jason Derulo și Melody. Mai văd un ultimul lac de iubire de la Iraida.
1: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM. Da, inclusiv acolo. Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: Giant pe Pro FM, 12 și 10 minute. Ultima oră de petrecut împreună pe ziua de astăzi, dar o petrecem cu stil, cu spor, cu 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Mă laud cu treaba asta de fiecare dată și cu un concurs, Follow Pro FM se numește. Poți să pleci la Madrid cu toate cheltuielile incluse și ba mai mult, poți să te duci la concertul Shakirei. Despre asta este vorba. Tot ce sugerez este să nu pleci nicăieri, să rămâi cu mine.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

0: 7. Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
2: Da, drag, am văzut.
3: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigan.
4: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigan.
5: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
6: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă, tu, un prieten și 2 DJ.
5: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
6: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

piesă cu inim de la Andia, chiar acum pe Pro FM, o să vină. Piesa de la Shakira, care te poate trimite la concertul ei pe data de 2 octombrie, direct la Madrid, cu toate cheltuielile incluse. Dar până atunci mai avem de ascultat niște melodii, cum ar fi Hug Yourself, Come Rudge,

Murad, am avut pe Pro FM și o veste bună. Ți-am spus că avem piesă de concurs în această oră și este mai aproape decât crezi. Piesă de concurs care te poate trimite la Madrid la concertul Shakirei pe 2 octombrie cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim în momentul de față despre cazare, bani de buzunar, bilete de avion și bilete la concertul Shakirei. Pentru tine, cel mai bun prieten, 2 DJ Pro FM. Cam așa funcționează toată treaba. Dacă îmi trimiți un mesaj vocal, da, în momentul în care auzi piesa de concurs, piesă care e foarte bine însemnată și vine de la Shakira, să știi că ai șanse să intri în marea finală de pe 21 septembrie. În momentul respectiv aflăm cine va fi câștigătorul fericit. Deci fii atent, până la fix, și de obicei nu e până la fix, da? Pentru că pe la fără 10 fără 5 trebuie să luăm o pauză și se termine emisia mea. Până atunci trebuie să auzim și piesa să și sunăm ascultătorul. Așadar, este extraordinar de aproape, nu pleca nicăieri.

0: scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Hai să vedem ce mai follow Pro FM în această oră, la final de emisie. Cine este câștigătoarea care se duce direct în finala cea mare de pe 21 septembrie, când va afla dacă alături de Pro FM și Carpat în turism va pleca cu toate cheltuielile asigurate, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concertul Shakirei pentru persoana respectivă și cel mai bun prieten pentru această oră.
2: Follow Pro FM, Popa Amorina, București.
1: Amorina, să știi că este pentru prima dată când aud acest nume.
2: Mulțumesc! Bună!
1: Foarte special, felicitări! Cred că ai înțeles cum
2: mulțumesc
1: stă treaba.
2: Mulțumesc mult!
1: Să rămâi cu urechile pe Pro FM, mai ales la matinalul What the Fun pe 21 septembrie. Afli dacă ești câștigătoarea sau nu. Ce faci în momentul ăsta?
2: Vă ascultam, sunt la birou.
1: Ok,
2: lucram.
1: Spor la treabă. Să fie o zi
2: mulțumesc
1: cu spor și o zi frumoasă. Pe cine e cu tine dacă ești să câștigi? Atât vreau să mă știu de la tine.
2: Cu mama mea o să merg.
1: Mi se pare corect și foarte frumos. O zi superbă. Să ai, ascultătorule, concursul de dimineață și până seară chiar la Mircea după ora 13. Mai ai o șansă să intri în marea finală. Iar pe lângă mai am câteva informații. Pe carpatin.ro găsești o mulțime de curse charter pentru perioada 2026-2027, cu plecări din București, Brașov, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova și Oradea, precum și alte orașe din țară. Vezi că ai la dispoziție destinații variate pentru stiluri de vacanță și bugete diferite: Grecia, Turcia, Cipru, Spania, Egipt, Tunisia și nu numai. Iar dacă nu știi despre ce vorbesc aici și nu știi ce destinație vrei să alegi, explorează harta Carpatin Turism și descoperă vacanțele care ți se potrivesc. Bineînțeles, o găsești pe carpatin.ro. Danger am fost, îți mulțumesc pentru atenția acordată. Mâine dimineață ne redăm întâlnire de la ora 10. Zi de poveste!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpatin Turism.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact, mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragi.
8: Câte zile mai avem până la salariu?
9: Destule! De ce?
8: Ce faci?
9: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10.
0: Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

Pro FM, ori la Radio Direct sau prin aplicație, pentru că da, avem și aplicație. Foarte multă treabă astăzi, avem pe lângă hiturile cu care te-am obișnuit. O să vorbim și despre vreme, sunt atenționări de la ANM, mai sunt niște lucruri interesante pe care trebuie să le dezbatem neapărat. Și bineînțeles, un nou concurs, Follow Follow, Follow Pro FM, te trimitem la Shakira pe 2 octombrie la Madrid. Hai să zic și ora asta, cu ce te confrunți? Second Voice, Tokyo Hotel, Swedish House Mafia, Rareș, DJ Project, Robin Schulz și piesa orei de la Martin Garrix cu Ed Sheeran, Repeat It.

0: timpul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: La Blue FM dimineața începe cu tine. What the Fun.
0: Zilnic de la 7.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vină frigorifică Gorenje No Frost Plus cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat rufe frontale Slim Gorenje cu 250 de lei reducere la 1249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te

0: și bugetul și ziua.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
2: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și apare
3: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă. Tu, un prieten și doi DJ.
2: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
3: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

Bună rău de tot, piesa asta de la Swedish House Mafia, Happiness is so sad se numește, o colaborare cu vocalista de la Luke Lee, pentru cei care o mai țineți minte, Axwell, Sebastian Ingrosso și Steve Angelo formează trioul Swedish House Mafia încă din anul 2006. S-au lansat cu piesa One, care efectiv a dus la nașterea EDM-ului, dacă stau să mă gândesc bine. Au urmat multe, multe turnee și multe, multe alte hituri, după care bineînțeles că s-au certat băieții, au stat vreo 5-6 ani pe bară, după care și-au dat seama că trebuie să mai și mănânce, așa că s-au reunit și iată, astăzi Happiness is so sad, după alte două hituri lansate de la reuniune. Keep them coming, pentru că se vede că sunt niște genii acolo care lucrează împreună. Vorbim despre ce anunță ANM-ul imediat, stai cu mine, până atunci, Damiano David, Tango și Morenito de la INA, la Pro FM.

Din seria featuring-uri de succes avem încă unul, David Guetta și A-Lock cu Run Run River, Angels Above. Tocmai s-a auzit la Pro FM la 13 și 40 de minute. Haideți să zic și despre ce anunță ANM-ul, că am tot tizuit, hai să ne și ocupăm de treaba asta. Agenția Administrația Națională de Meteorologie, mă scuzați, a emis noi alerte de caniculă. Meteorologii anunță temperaturi ridicate în următoarele două zile. Ce crezi? Este septembrie? Wow! În mai multe regiuni ale țării, fiind emis avertizări cod galben. Unde? Când? De ce? Spune-mi! Ei bine, astăzi, între orele 12, deci suntem deja, între orele 12 și 18 este cod galben în mai multe regiuni, în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei, practic toată zona de vest a țării este sub cod galben. În București, vremea va fi călduroasă, cu o temperatură maximă de 30-31 de grade Celsius, confirm, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, minima termică va fi de 12-15 grade Celsius. Aici... hai să zicem, azi noapte, la două am scos câinele, în ideea că nu este absolut nimeni în parc și că pot să-l alerg exact cât vreau eu. Era destul de frig, dar erau cam 16-17 grade pe acolo și o să tot scadă acum, gata, asta e. Noaptea o să fie ușor-ușor, din ce în ce mai lungă, ziua din ce în ce mai scurtă și hai că vine iarna și hai cu întrebarea ce faci de Revelion, că atât de repede se scurge timpul. Până atunci însă, hai să-i dăm curare și apus de soare și vise de zahăr, DJ Project, imediat!

Martin Garrix și Ed Sheeran la Pro FM. Repeat It se numește colaborarea dintre ei, care sună foarte bine și Keep Them Coming Boys, pentru că sună bine și pentru concertele mari, sună foarte bine și în club, sună bine peste tot și la terasă, îți dă vibe-ul ăla care trebuie. Chiar vibe de final de oră, aș putea spune, dar nu e niciun fel de problemă. Mai avem încă 2 ore de petrecut împreună și îți promit că vom profita la maximum de ele. O să plouă cu muzică bună și o să vorbim și despre un trend periculos pe rețelele sociale. Mă refer la cei care se urcă pe clădiri abandonate ca să primească inimi, trandafiri, like-uri, lucruri de genul. Vorbim și despre o evadare incredibilă în Columbia. Este de efectiv de filme ce s-a întâmplat. Sigur, sigur o să se bage unii să facă un documentar despre ce s-a întâmplat. O să-ți povestesc ora viitoare dacă stai cu mine. Și până în fix ți-o aduc pe Emma, noaptea.

0: Mircea Evans, stai cu mine.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Aviputna o odinogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria unt german 82% grăsime la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Da, e la început de oră 14. Bine te-am regăsit aici la Pro FM. Mircea Ivan sunt eu și încă nu avem concursul. Mai stați un pic cu mine. Nu a fost piesa de concurs acum. Stați un pic cu urechile ciulite că imediat îl facem. Avem încă o șansă pentru voi să vă înscrieți în mega concursul nostru Follow Pro FM și o să discutăm imediat cum faci să te înscrii în concurs. Până atunci însă ți-am pregătit o grămadă de hituri. Ora asta ți le povestesc imediat și o să vorbim și despre evadare incredibilă în Columbia. Cu mâinile legate, un soldat care și-a dezarmat paznicul s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți și a scăpat, domne. Efectiv a scăpat. Îți povestesc cum a decurs totul ora asta printre picături, printre Alex Warren, Tame Impala, Armin Van Buuren, Hugel, Jonas Brothers, Alina Eremia și piesa orei de la Jubal, Ocean House. Mircea Ivan sunt, rămâi cu mine.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

0: 7. Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe UTV.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează UTV.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
5: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru o reclamă, accesează mrcharge.ro.
6: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
7: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
8: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
9: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
8: Star Taxi, aplicația care ți-aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.

La Pro FM, 14 și 25 de minute. Atâtea inimi de la Florian Rus, atâtea inimi se primesc și pe TikTok pentru niște tâmpeni ordinare, efectiv. Un trend extrem de periculos de pe rețelele sociale îi determină pe tineri să urce pe clădiri abandonate sau pe construcții foarte înalte pentru a realiza imagini spectaculoase și, bineînțeles, pentru a obține cât mai multe like-uri, trandafiri, diamante, ce se obține pe TikTok. Poliția însă avertizează că riscul producerii unor accidente în astfel de locuri este foarte mare. Sunt o grămadă de clădiri în București care au bulină roșie și este extrem de periculos să te urci pe ele. Nu faceți acest lucru. Îmi aduc aminte și de trendul acela cu balena albastră, parcă îi spunea, de trebuia să ții respirația cât mai mult, sau acela cu ambulanțele pe TikTok, ambulanța neagră de fură copii. Doamne ferește! Se întâmplă niște lucruri care n-au niciun fel de legătură cu realitatea noastră. Eu, de exemplu, pe TikTok am încercat pe cât de posibil, cât de mult am putut eu, să-mi fac o listă doar cu oameni pe care chiar îi urmăresc și care îmi plac cu adevărat. Îmi place ce postează, astfel încât tot timpul când primesc câte un link de la cineva cu o porcărie ordinară, preferă să nu deschid de pe contul acela sau să nu deschid deloc, ca să nu-mi strice algoritmul. Regula de bază, nu vă urcați pe nicio clădire abandonată, stay safe, cum ar zice americanul, și nu vă luați după toate aceste trenduri doar ca să obțineți niște like-uri. Sunt alte lucruri mult mai bune de făcut, cu care la fel puteți obține like-uri, cu siguranță. Hai să-i dăm în continuare cu Everlasting de la Armin Van Buuren și vine și Tame Impala, o piesă care sună foarte, foarte bine. Dracula, la Pro FM.

Gel și Moving to the Sun la Pro FM, 14:40. Cred că fix Moving to the Sun avea în cap și nu neapărat melodia, dar mesajul din spatele melodiei îl avea și un soldat columbian din legiunea străină franceză, răpit de gherile în timp ce se afla în vacanță în țara sa, care a reușit să evadeze după aproape o lună de captivitate. Avea mâinile legate, însă bărbatul și-a imobilizat paznicul, i-a luat arma, s-a aruncat într-un râu, apoi a mers timp de 4 zile printr-o regiune muntoasă, controlată, atenție, de grupări implicate în traficul de droguri, până când, ce credeți, a ajuns la o secție de poliție, iar acum este viu și nevătămat. Superb sau ce? Eu de-abia aștept să văd documentarul despre viața acestui om, pentru că n-ai, deci nu se poate așa ceva, n-ai cum. E adevărat, luptător de legiune străină franceză, adică antrenat, nu e ca și cum ne-a răpit pe noi oamenii obișnuiți. Dar prin ce a trecut omul ăsta, efectiv povestește cum la fiecare motocicletă care trecea pe lângă el se ascundea ba după un copac, ba după o piatră, ba după ceva. Senzațional omul, hai să vedem când apare și documentarul. Eu voi fi primul care îl voi urmări cu siguranță. Hai să dăm în continuare noi cu Meal for Life, You Love Me, am și din trecut de la Alina Eremia și Smiley, fiecare eu, imediat.

foarte tare titlul acestei piese, I'm Not Dead Yet, de la Mike Posner, tocmai s-a auzit la Pure FM, cu 8 minute înainte de ora 15. Pregătește-te, pentru că avem o nouă șansă pentru tine. Dacă vrei să mergi la Shakira, să o asculți pe 2 octombrie la Madrid, pregătește-ți telefonul, imediat o să-ți explic mecanismul de concurs și imediat o să difuzăm și piesa. Așa că, piesa de concurs, desigur. Așa că stai cu mine. Până în fix însă, Miles Smith și Nice to Meet You îți mai aduc și mai avem multe să povestim și multă, multă treabă. Așa că trebuie să stai cu mine. N-ai de ales. N-ai ce să faci. Rămâi cu mine.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart UHD 4K diagonala 108 cm la doar 849,90 lei și combina frigorifică Vortex capacitate 262 litri la doar 1049,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Ce are mașina?
4: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
3: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazin fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
8: Abonament la sală?
9: Scump!
8: Abonament la streaming?
9: Costă!
8: Aplicația Pro FM?
9: 100% gratuită!
8: Hituri,
9: show-uri interactive
8: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
9: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!
10: Pro FM!
11: She said, oh, hi, nice to meet you!
10: Open Radio!

0: acasă.
1: Bună ziua, bună ziua, bine te-am regăsit la Pro FM. 15 și 7 minute este ora în care facem concursul Follow Pro FM, așa că tu pregătește-ți telefonul, pentru că e ultima experiență Follow Pro FM din acest an, alături de Carpat în Turism, și avem concursuri de dimineață până seara și multe, multe șanse de înscriere. Ține minte, data de 2 octombrie, atunci mergem la Madrid ca să ascultăm pe Shakira. Ce ai tu de făcut este extrem de simplu, trebuie să prinzi hitul de concurs pe care îl vom difuza imediat. Când îl auzi, numai devreme, numai târziu, când îl auzi, îmi dai un mesaj audio la 077-100-1872 în care îmi zici așa: Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape să câștigi experiența all inclusive a acestui an, cu siguranță. Pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu biletele de avion, cu banii de cazare, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul Shakirei pentru tine și o persoană alături de care tu alegi să mergi. Facem și gașcă de distracție, tu plus prietenul pe care îl alegi, și vor veni și doi DJ Pro FM alături de voi, Miruna și Cucu. Iar câștigătorul îl alegem luni, 21 septembrie, în matinalul Pro FM What the Fun. Așa că save the date, 2 octombrie, Madrid, concert Shakira. Pregătește-ți telefonul ca să-mi dai mesajul vocal, iar până atunci eu ți-am pregătit muzică. Muzică, și ce fel de muzică? Bad Bunny ora asta, am Snoop Dogg, The Chemical Brothers, Bob Sinclair, Jason Derulo, DJ Snake, chiar și James Blunt, iar piesa orei este de la Lloyd și se numește Gold. Mircea Evanson, stai cu mine!
2: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiile.
0: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG. Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta la Penny găsești Milcheria unt german 82% grăsime la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

Ascultă hitul către Madrid. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de un

0: scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Dai, dai spre Madrid, cum ar veni, hai să vedem pe cine trimitem în marea finală, care se dispută pe 21 septembrie. Matinalul What the Fun, o să aflăm atunci cine merge să o asculte pe Shakira live pe 2 octombrie în Madrid. Hai cu mesajul!
2: Follow Pro FM, vă salută Cristina din Cluj-Napoca, vă pup!
1: Cristina din Cluj-Napoca, te pupăm și noi, Cristina!
3: Salut, salut! Nu pot să cred că m-ați sunat!
1: Mi-a plăcut foarte mult mesajul tău, să știi că ai voce de radio.
3: Oh, mulțumesc, mulțumesc! Cine știe, poate
1: ai viitor. Treabă cu cântatul sau cu ceva? Cu cantul, cu ceva?
3: Nu, dar îmi place să cânt, dar când nu mă aude nimeni...
1: La duș, nu?
3: Da, da, da, exact.
1: Și cânti Shakira atunci când cânti la duș?
3: Da, cum să nu, cânt de toate.
1: Cânt de toate, dar ești fană Shakira, că nu vrei la concert
3: da,
1: așa.
3: Da, sunt fană Shakira, îmi place Shakira.
1: Ok,
3: da.
1: Bun, și dacă va fi să mergi, cu cine ți-ai dori să mergi?
3: Cu Raluca, prietena mea Raluca, hello Ralu, sigur ne ascultă.
1: Bună Raluca, te pupăm Raluca, amândouă sper că ați împlinit 18 ani, da? Că asta este...
3: Da, am împlinit de ceva timp.
1: Perfect. Bun, e perfect. Atunci felicitări, să știi că tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 21 septembrie, în matinalul What the Fun. O să aflăm atunci dacă tu ești fericită câștigătoare. Și hai să recapitulăm puțin. Pleci cu Maria Miruna, cum ai zis că o cheamă? Cu Maria?
3: Raluca.
1: Cu Raluca. Pleci cu Raluca la concert, o să meargă și Miruna și Cucu cu voi și o să aveți totul inclus, pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste și cu biletele de avion, și cu banii de cazare, și banii de buzunar, și bineînțeles că nu puteau să lipsească biletele la concertul Shakirei de la Madrid.
3: Mulțumesc!
1: Cu mare, drag, îți simt pumnii, iar tu să știi că pe carpaten.ro găsiști o mulțime de curse charter pentru perioada 2026-2027, cu plecări din București, Brașov, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Oradea, precum și alte orașe din țară. Ai la dispoziție destinații variate pentru stiluri de vacanță și bugete diferite. Adică avem și o Grecie, avem și o Turcie, avem și un Cipru, o Spania, Egipt, Tunisia și nu numai. Dacă cumva nu știi ce destinație să alegi, ei bine, explorează harta Carpat în Turism și descoperă vacanțele care ți se potrivesc. O găsești pe www.carpaten.ro.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpat în Turism.

tem deloc să experimenteze Topic. Tocmai l-am ascultat la Pure FM. Sorry Papi, și se duce cu piesa asta într-o direcție un pic diferită, neobișnuită, aș putea spune, după I Adore You și după multe, multe alte colaborări în stilul Melodic House. Parcă ne ducem așa spre o zonă un pic mai latino, așa, mai fiesta, mai samba, ceea ce foarte bine. Eu chiar apreciez oamenii care își asumă niște riscuri și nu zic, domne, m-am consacrat cu un stil, cu ăla rămân like forever. Foarte, foarte tare, Topic, let's keep them coming, să vină, tot așa. James Blunt în continuare, piesă nouă, Taste Like Summer, și Paradise de la DJ Snake se aude imediat, tot aici, la Pro FM.

Ce poetic și frumos încheiem emisiunea de astăzi. Luis Capaldi și Someone You Loved la Pro FM cu doar 6 minute înainte de ora 16. Asta a fost pentru astăzi. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. Mulțumesc și pentru mesajele de pe WhatsApp. Mâine este o nouă zi. Să sperăm. Nu, este sigur. Mai vine și mâine. N-avem ce să facem. Vine și mâine. De la ora 13 ne auzim din nou aici la Pro FM. O să te las cu Ed Sheeran și Sapphire până în fix. Iar după știrile de la ora 16 vin colegii mei Liza și Cucu să te întrețină în aceste vremuri în care ori te întorci de la serviciu, ori te duci la sală, tu știi ce mai bine, important este să ai Pro FM în difuzoare. Iar eu îți doresc, ca de obicei, pe final să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!

0: reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu dubliți de nimic. La nevoie îți pregăti, sunt o mare.
0: Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, firestrău cu lanț 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Shopron pentru echipamente de grădină 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: Descurcă și bugetul și ziua.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.
4: Pro FM. Open Radio.

0: Câteva secunde ne despart de ora 16. Iată, Liza Sabău sunt eu, Cucu e pe undeva pe aici. Dar cel mai important este George Sandu, care a venit pregătit, evident, cu jurnalul de știri. Bun găsit, George!
1: Bună, Liza!
0: Ce faci?
1: Bine, uite, acum că ai zis că e 16, tocmai mi-am oprit o alarmă că trebuie să iau o pastilă care așa-i vine timpul, la ora 16, la 8 ore.
0: La ora 16, e important.
1: E important. Trebuie să mai iau vreo 2-3 zile, dar sunt foarte bine.
0: Foarte bine. Bun, hai, păi nu te mai ținem ca să-ți iei pastilele. Ascultăm cele mai importante știri ale orei.
2: Bun găsit, amânare la primul termen al lui Călin Georgescu și Horațiu Potra. Un tip de brânză a intrat pe lista produselor europene cu indicație geografică protejată, iar Carlos Alcaraz a fost eliminat de la US Open. Procesul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra pentru tentativă la lovitură de stat trebuia să înceapă azi. Magistratul de la Curtea de Apel București a decis însă o amânare pentru 28 septembrie. Chiar Georgescu a cerut amânare prin intermediul avocaților pe motiv că o parte dintre apărătorii din dosar nu pot ajunge. El a lipsit azi de la instanță. În fața magistraților a mers doar Horațiu Potra, alături de câțiva dintre mercenarii inculpați în dosar. Fostul candidat la prezidențiale și șeful mercenarilor sunt judecați pentru că par fi încercat să dea o lovitură de stat imediat după anularea alegerilor din 2024. Georgescu, Potra, dar și alții 20 de suspecți ar fi plănuit proteste violente pentru acapararea instituțiilor statului. Derapaj sexist al liderului de sindicat de la metrou. Într-o conferință, Marian Artimon a spus că la Metrorex sunt, citez, cam multe femei care iau decizii. El a precizat că nu intenționează să jignească prin afirmația sa. Pe de altă parte, sindicalistul a avertizat că în conturile societății mai sunt doar 3.000 de lei și că există riscul ca angajații să nu-și primească salariile peste o săptămână. Metrorex încă nu are bugetul aprobat. O decizie în acest sens ar putea fi luată mâine în ședința de guvern, a spus Artimon. În caz contrar, angajații par putea recurge la o grevă de exces de zel. Încă un produs românesc a intrat în registrul european al indicațiilor geografice protejate. Este vorba de brânza fermentată de teaca, originară din Bistrița Năsăud. Rețeta ei a fost transmisă din generație în generație. Brânza este obținută din lapte de vacă crud, nepasteurizat și este prelucrată prin procedee specifice de închegare, maturare, sărare și frământare. România are multe produse cu indicație geografică protejată. Amintim măgiunul de prune de topoloveni, cârnații de pleșcoi, salamul de Sibiu sau batogul de sturion, printre altele. Benzina și motorina se vor scumpi și mai mult. Prețul petrolului Brent tocmai a depășit azi din nou pragul de $100 pe baril. Creșterea vine pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu și al temerilor legate de aprovizionare. În ultima lună petrolul s-a scumpit cu 25%. Atacurile de ambele părți afectează și traficul petrolierelor. Ieri doar 6 nave comerciale au traversat strâmtoarea Ormuz. Șocul turneului s-a produs aseară la US Open. Carlos Alcaraz, deținătorul trofeului de anul trecut, a fost eliminat de Ben Shelton. Meciul s-a întins pe 4 ore și jumătate, iar spaniolul a luptat pentru fiecare punct. Shelton s-a impus în 5 seturi și îl va întâlni în semifinale pe Francis Tiafoe. US Open a fost primul turneu la care Carlos Alcaraz a jucat după accidentarea suferită la mână acum 4 luni. Vremea va fi călduroasă și mâine în mare parte din țară. Va fi cod galben în sudul Banatului și prin sud-vestul Transilvaniei și Olteniei. Temperaturile maxime vor ajunge până la 35 de grade aici. Se anunță ploi în Maramureș și la munte, iar vântul va sufla cu putere în Moldova și în zona montană. Pe litoral se anunță vreme frumoasă și cel mult 26 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: găsit, era să zic până dimineața, dar nu mai Liza o program de matinal.
1: Nu mai, acum mai cu 3, 2, 1 și halo!
0: Liza și Cucu aici pe Pro FM, evident, avem știri, avem informații drăguțe, avem joculețe și evident concurs. Te trimitem la Shakira, pe tine și cea mai bună prietenă sau cel mai bun prieten alături de Miruna și Cucu. Numai motive bune.
1: Da.
0: Să stați cu noi.
1: E mijloc de săptămână, e frumos, vremea e frumoasă, ce puțin în București e foarte frumos.
0: E genul ăla, știi?

0: Messi, da. Mijloc de săptămână. E bine, miercuri, în cazul în care nu știți care e mijlocul de săptămână.
1: Că tot ziceai de Messi, acum scuză-mă că intervin.
0: Da, Messi, te-ai dus la Argentinian.
1: M-am dus la argentinianul. Messi, care e în top 30 jucători din lume și acum e mare... acum s-au dat nominalizările la,
0: okay.
1: Era zic la Oscar, la Balonul de Aur. Și e în top 30. Acum nu știm pe ce loc o să iasă, dar e mare tevatură.
0: Pe bune?
1: Da.
0: Nu știm pe ce loc o să iasă?
1: Nu se știe pe ce loc o să iasă. Că e bătălie mare între Harry Kane, Mbappé și Lamine Yamal. Cam asta e bătălia mare.
0: Mijloc de săptămână, dacă îmi permiteți să vin cu o piesă pe care am cules-o din playlistul surorii mele, a cărei zi a fost ieri, o nomastică la mulți ani, Bărie și așa mai departe. Și în mașină, exact cum facem noi de fiecare dată, nu știu dacă faceți și voi asta cu prietenii voștri cei mai buni, dar după ce se merge la restaurant,
1: așa,
0: se mai stă un pic în fața blocului în mașină,
1: da, se mai stă
0: și
1: o
0: se
1: oră,
0: ascultă
1: două,
0: muzică. Se ascultă muzică și
1: fac
0: un fel de karaoke.
1: Da.
0: Deci toți facem treaba asta. Ei bine, și facem schimb de muzică și de piese. Și sora mea, pentru că este o împătimită a muzicii latino și mai ales când zice Marc Anthony, îi place orice scoate Marc Anthony, îi se pare hit. Și de data asta mi s-a părut și mie hit. Și îmi doresc să-mi spuneți cum vi se pare piesa asta. Instant va duce un zâmbet pe buze. Marc Anthony, Dizzy. Dicen que huele el amor. Ia uite. Ay, el amor como huele. Que me quiere, ma. 077-100-1872. Dacă ai o piesă de dat la schimb, așa, să facem miercurea asta frumoasă și mai

0: 7. Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Șeful, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
2: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
1: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
3: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Hei, Mihai, sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație! Brico, puși pe treabă împreună!
6: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
0: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: In Your Eyes, Alex Parker, Pro FM. Avem super piese primite de la voi și parcă din ce în ce
1: da.
0: Din ce în ce mai tare ne cunoaștem. În sensul că avem cam aceleași gusturi muzicale. Păi uite ce ne-a trimis Sandra. I mean...
2: Altceva.
0: Bad Bunny. Manifestăm împreună, da? Un follow da. Pro FM, cine știe, pe la anul
1: 2027. Doamne. Trebuie să sunăm în primul rând pe om să facă turneu. De aia zic că face, da? Să mai stea puțin prin Europa, că noi
0: prin
1: venim.
0: Prin concerte, știi?
1: Da.
0: Bad Bunny la Pro FM, DTMF.

0: Adevăr, dacă am avea memorie la telefon, cu siguranță am face și mai multe poze. Am învățat asta, nu?
1: Da.
0: În ultimul timp, cel puțin eu în ultimii ani, am învățat asta, că trebuie să mă bucur de moment și să imortalizez cât pot eu. Chiar dacă am 10 poze la fel.
1: Dar ce am mai învățat eu, să-mi iau telefon cu memorie mare.
0: Telefon cu memorie mare. Uite, ne-ar plăcea foarte tare să share-uiți cu noi pe WhatsApp, să împărtășiți cu noi pe WhatsApp o poză din vacanță. De unde ați fost? 077-101-872 cu fundalul sonor ne ocupăm noi. Am primit Enrique Iglesias, am primit Morali, Miss Kelly, piesă nouă și am primit și un BTS.
1: Păi n-aveam cum, na. We Purple You.
0: Exact, Borahe. Imediat un playlist și un Guess Who cu Smiley.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Iar am pierdut ghinda.
4: De parcă ar fi prima dată. Dar dacă te încălzește cu ceva, la Kaufland piersici 5,99 lei kilogramul, 30% reducere la toată gama de produse Pufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
5: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
6: Confruntări de lux astăzi la Digisport. Pe Digisport 1, Barcelona se bate cu Feyenoord de la 19:45, iar Liverpool o înfruntă pe Atletico Madrid de la 22. Pe Digisport 2, de la 22, Napoli are super meci cu Arsenal. UEFA Champions League, în direct la Digisport.
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisind bani, nu dragoste.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ce tare e asta! Aș da totul pe tot ce nu mă costă timp. Timpul, moneda cea mai râvnită de noi toți. O piesă mega fresh și ne bucurăm foarte tare de colaborarea asta. Guess Who?
1: Și Smiley!
0: La Pro FM. Acum știi cum e. După vreo 3 zile după ce ți intră salariul, încep să-ți apară niște știri care cumva parcă ai vrea să dai ceva să ți se întâmple ție treaba asta, și anume să fii pe plajă și să găsești o valiză plină de bani. Cum ar fi? Povestim după fix, pentru că e reală treaba asta. Ne întoarcem. Știrile la fix.
2: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen. Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Câte zile mai avem până la salariu?
4: Destule. De ce?
3: Ce faci?
4: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
9: Școala post-liceală Henri Coandă de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscriere la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
10: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
11: Pro FM e Open Radio.

0: Una dintre informațiile, ca să zic așa, știrile care îmi bucură inima, este că pe WhatsApp la noi i-am îndemnat, bun găsit, George Sandu.
1: Bună, Liza!
0: I-am încurajat pe ai noștri ascultători să ne trimită poze din vacanțe și de nu s-a prins la apus și răsărit, foarte frumos, și s-a mers și pe la mare și peste tot în lume și îmi bucură inima treaba asta, că știu că s-au trăit niște momente frumoase.
1: Știi unde am auzit că este cel mai frumos apus din lume? Este chiar aici, în Europa, în Croația, în Zadar, așa se numește orașul.
0: Wow, ce joc de cuvinte! În Zadar, bun, cel mai frumos apus, ați auzit, da, George Sandu? Și acum te întreb și pe tine, când spun vacanță 2026, care e primul lucru care îți vine în minte?
1: 2026, deci nu la ce mă gândesc la următoarea mea vacanță pentru anul viitor, vara, o vacanță 2026, ori Grecia, ori Spania, ori Italia.
0: Și când zic știri?
1: Când zici știri, zici că e rândul meu.
0: Te ascultăm, George Sandu.
1: Bun găsit! Parlamentul va analiza reducerea numărului de deputați și senatorii. Bucureștiul este cel mai scump oraș unde să stai cu chirie și s-au pus în vânzare biletele pentru meciul România-Finlanda din preliminariile Euro 2027. Un cetățean moldovean a fost rănit și doi ucraineni au murit noaptea trecută după un atac al Rusiei la granița celor două țări. A fost lovit cu drone punctul de trecere a frontierei Tudora-Starokazacie. Săptămâna trecută Rusia a atacat și granița României cu Ucraina la Isaccea-Orlivka, iar trecerea cu Bacul a fost suspendată. Președinta Moldovei, Maia Sandu, a condamnat atacul și a criticat opoziția prorusă din țară, pe care a acuzat-o de trădare. În replică, presa de la Moscova scrie că prin punctul de frontieră lovit azi noapte, România ar trimite arme către orașul ucrainean Odessa, fără să aducă vreo dovadă în acest sens. Aleșii au făcut un pas timid azi pentru reducerea numărului de parlamentari. Camera Deputaților a înființat un grup de lucru pentru analizarea proiectelor care prevăd această măsură. Unul dintre proiecte propune 200 de deputați și 100 de senatori. Decizia vine după ce plenul a aprobat discutarea a două inițiative care prevăd un parlament cu cel mult 300 de membri. Grupul de lucru urmează să analizeze proiectele și să pregătească dezbaterea lor în comisiile de specialitate. Septembrie va aduce aglomerație pe piața chiriilor, odată cu revenirea studenților în marile orașe. Bucureștiul rămâne cel mai scump oraș, cu chirii medii de 400 de euro pentru o garsonieră, 600 de euro pentru două camere și aproape 900 de euro pentru trei camere. În capitală, cele mai accesibile locuințe sunt în cartierele militari și în zona Giurgiului, în timp ce în primăverii chiria poate ajunge la 3.000 de euro pe lună. La Cluj-Napoca, două camere costă în medie 580 de euro. Brașovul și Constanța au chirii medii de 500 de euro pentru două camere, în timp ce la Iași prețul este de aproximativ 450 de euro. Cele mai mici chirii se găsesc în Oradea și Timișoara, unde o garsonieră poate costa între 250 și 275 de euro, potrivit imobiliare.ro. Și tot acum aflăm că Airbnb și alte platforme de închirieri pe termen scurt ar putea avea reguli mai stricte în Uniunea Europeană. Comisia Europeană propune ca autoritățile locale să poată limita astfel de închirieri în zonele unde locuințele au devenit prea scumpe pentru rezidenți. Măsura vine după ce orașe turistice precum Paris, Barcelona sau Veneția au introdus deja propriile restricții. Propunerea trebuie negociată cu statele membre și Parlamentul European. Suporterii Naționalei de Tineret pot cumpăra de azi bilete la meciul România-Finlanda din preliminariile Euro 2027. Etichetele sunt disponibile pe site-ul FRF la prețuri între 20 și 30 de lei, iar tinerii și copiii sub 15 ani au reducere. Partida se va disputa pe 30 septembrie pe stadionul Eugen Popescu din Târgoviște. În tur, finlandezii s-au impus cu 2-0. Vremea va fi călduroasă și mâine în mare parte din țară. Va fi cod galben în sudul Banatului și prin sud-vestul Transilvaniei și Olteniei. Temperaturile maxime vor ajunge până la 35 de grade aici. Se anunță ploi în Maramureș și la munte, iar vântul va sufla cu putere în Moldova și în zona montană. Pe litoral va fi vreme frumoasă și cel mult 26 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Remake frumos 2026. Bun găsit, Liza și Cucu. Reamintim că, evident că dacă e zi de emisiune în cursul săptămânii, program, până acum n-a fost sesiune de înscriere pentru Follow Pro FM Shakira, ei bine, cu siguranță va urma.
1: Da. Fiți liniștiți că o să fie, o să fie concursul.
0: O să fie. Te trimitem în Madrid pe tine și cea mai bună prietenă. Alături de Cucu și Miruna, să vedeți orașul ăsta minunat, Madrid, și evident să o ascultați pe Shakira. Rămâneți cu noi, avem muzică bună.

0: perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun
0: zilnic de la 7.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
6: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
7: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: Ai telefonul la tine?
9: Perfect!
8: Ai și Pro FM!
9: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
8: Pro FM e Open Radio.

0: Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
1: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Ai 25% reducere la toate deodorantele Got to Be selectate până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și

0: încurcă și bugetul și ziua.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.

0: Pământul de urs, Pro FM, 7:48 de minute. Am avut mai devreme o Shakira aici în playlist cu Burna Boy, Dai Dai. N-a fost piesa
1: N-a fost piesa de concurs, nu?
0: Că uite, zice bine aici pe WhatsApp, cum Andreiușca zice, nu cred că e piesa de concurs, dar am zis să nu pierd șansa.
1: De asta e să ne curcăm pe oameni, 17:40. Dar ar fi fost. Ai zis 7. Să nu cadă oamenii că suntem în viitor. Nu suntem în viitor.
0: 49. Ei bine, da. După fix, evident, dacă e ultima oră de program, mai mult ca sigur o să fie o sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM și evident că vine, da, și piesa semnalată corespunzător. Aia care spune la început, trimite acum, da? De piesă Shakira, evident. Rămânem cu Delia și 9-1-1-9-11 pe final de oră. Vin și știrile la fix aduse de George Sandu, Liza și Coco.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe Paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 400 de lei voucher la centrala termică Ariston HS Premium la doar 3145 de lei și un robinet termostatat la orice radiator din oțel din gama Prise. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
8: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
9: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM. Da, inclusiv acolo. Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: ascultați muzica și dacă e fix de oră 18 mai exact, e bine, George Sandu cu jurnalul de știri, cele mai importante știri ale orei, te ascultăm.
1: Bun găsit, Nicuș Ordan a promulgat legea care îi scapă pe aleșii locali de pierderea mandatelor. Statele Unite vor de la România mai multă predictibilitate și intensificarea luptei împotriva corupției, iar Sorana Cârstea va urca pe cea mai bună poziție din carieră în clasamentul WTA. Zeci de mii de doze de vaccin împotriva tuberculozei și a meningitei vor ajunge cu întârziere în țară. Ministerul Sănătății a anulat procedura de achiziție pentru 100 de mii de flacoane din cauza unor documente trimise de furnizori care conțineau greșeli legate de preț. Copiii care trebuiau vaccinați în aceste zile vor fi reprogramați. România mai are în depozite vreo 36 de mii de vaccinuri antituberculoză. Dozele vor fi redistribuite la direcțiile de sănătate publică din țară care au rămas cu stocuri critice. Legea care îi scapă de incompatibilitate pe aleșii locali a fost promulgată de președintele Nicuș Ordan. Actul normativ a fost modificat pe repede înainte în Parlament, după ce un articol din legea inițială spunea că angajații trebuie să renunțe la mandatele de consilier în administrația locală sau să demisioneze de la locul de muncă deținut la stat. Altfel, intrau în incompatibilitate. Legea a fost modificată cu o zi înainte ca interdicția să intre în vigoare. Americanii ne-au spus într-un raport tot ce nu le place la România. Pe lista îngrijorărilor se află lipsa de predictibilitate pentru mediul de afaceri care împiedică investitorii americani să vină la noi. De asemenea, țara noastră pare nevoie de reforme în justiție, de măsuri mai eficiente împotriva corupției și de schimbări pe piața muncii. Americanii vorbesc și de instabilitatea politică de la noi care afectează relațiile de afaceri dintre cele două țări. Pe plan militar, România este dat exemplu de partener important al NATO pe flancul și unul dintre principalii furnizori de securitate în regiunea Mării Negre. Raportul a fost întocmit de Heritage Foundation, un think tank republican. Uzina Dacia de la Mioveni nu va mai produce modele noi ale brandului. În țară se vor asambla doar modelele deja cunoscute, Duster și Bigster. Alte modele mai noi, precum Spring, Striker sau viitoarea generație Sandero, vor fi produse exclusiv în străinătate, în țări precum Slovenia, Turcia sau Maroc. Chiar șeful Dacia a recunoscut că în acest moment nu există un proiect nou pentru fabrica din Argeș. La baza deciziei stau costurile de producție. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea va urca de săptămâna viitoare pe cel mai bun loc din carieră în topul WTA. De luni, sportiva noastră va fi pe 15. Se întâmplă asta după ce Sorana a ajuns până în optimi la US Open, unde a fost învinsă de Jessica Pegula. Pentru ea, aceasta a fost ultimul Grand Slam. Sorana Cârstea va agăța racheta în cui la finalul anului, la 36 de ani. Vremea va fi călduroasă și mâine în mare parte din țară. Va fi cod galben în sudul Banatului și prin sud-vestul Transilvaniei și Olteniei. Temperaturile maxime vor ajunge până la 35 de grade aici. Se anunță ploi în Maramureș și la munte, iar vântul va sufla cu putere în Moldova și în zona montană. Pe litoral se anunță vreme frumoasă și cel mult 26 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: cu tălpile goale, Mira, la Pro FM, 18 și 9 minute. Iată că a sosit și momentul să intrăm în ora asta, care undeva pe aici, prin desfășurător, anunță o piesă semnalată cu răspunzător de concurs pentru Follow Pro FM Shakira.
1: Dom! Și pentru cei care ascultați de pe aplicație, să știți că nu aveți delay și puteți să vă înscrieți, aveți timp, ceea ce e foarte bine. Adică puteți să ascultați pe orice platformă, că sunteți acolo prezenți și puteți să vă înscrieți la Follow Pro FM, ultimul bilet, să zicem așa, ultimele bilete
0: de concert, da, am înțeles, de experiență, experiență memorabilă, spunem noi, în Pro FM asta, mai ales dacă asculti Pro FM de prin un orășel unde semnalul mai crâie așa un pic, e bine pe aplicație, aplicația Pro FM, n-ai nicio problemă de genul acesta, semnal, volum,
1: sunteți la timp, da,

0: Levitate, Gran Error și Miss Antonio.
1: Yo, dar noi mergem la Shakira.
0: La Shakira, mergem un piche pe la...
1: Mamă, nu m-am gândit o secundă la... Asta e o glumă extraordinară, a fost făcută vreodată cineva, cred că e a ta.
2: Mulțumesc,
1: gata. Gata, trebuie să o repetăm, gluma Aliza, un piche la... Vai, ce bun, extraordinar.
0: Deci se merge în Madrid, un piche în Madrid. Scuze, da. Bun. Deci în Madrid se merge, da? Pe 2 octombrie, acolo și Carpaten Turist și Pro FM fac ciste cu biletele de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, bilete la concertul Shakirei. Nu plecați sigur, evident că se ocupă cu voia bună, Cucu și Miruna. O să fie haos, vă zic sincer.
1: Bă, sincer, da. Că eu sunt haos, mai și Miruna haos, o să fie frumos.
0: Da, important este să se adună gașca potrivită. Adică, dacă îți place Shakira, dacă vrei să vezi Madridul gratis și dacă vrei să trăiești mai pe scurt 3 zile de neuitat, să faci așa o experiență memorabilă alături de noi de Pro FM, ei bine, trebuie să aștepți piesa de concurs care vine după publicitate, după un shaggy, o obiecție pe aici, pa, bam,
1: da?
0: Obiecție.
1: Vezi că de încep să nu-l mai prind eu.
0: Un pichet. Un pichet. Bun, deci vine piesa de concurs care este semnalată corespunzător. Adică e o voce masculină acolo care spune: trimite acum mesaj audio, că s-au primit scris.
1: Nu scris, scris nu sunt eligibile, da? Oameni buni.
0: Deci mesaj audio cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți pe WhatsApp la
1: 077-101-872.
0: 077-101-872. Așa?
1: Da. E bine, e corect, clar, e corect, da.
0: Trebuie să ai minim 18 ani la desfășurarea concursului, să nu fi câștigat nimic. Nada. Bă, nimic.
1: Nici măcar un piche. Ce bun.
0: La Pro FM sau Digi FM în ultimele 6 luni. Hai că nu mai lungi vorba, că așteptați.
1: Gata, da. Știu că toată ne așteaptă. Hai, terminați o dată cu emisiunea
0: ca să... Hai. Follow Pro FM, vine acum sesiunea de înscrieri. Baftă!
3: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun. Ordinea o alegi tu.

0: 7.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
4: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă, tu, un prieten și doi DJ.
3: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
4: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Mă aduci cu zahăreni.
6: Ce dulceață de fată.
7: Vorba dulce, mult aduce.
8: I-a zis vreo două de dulce.
5: Numai lapte și miere.
6: Gata cu dulcegările.
9: De tot?
6: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!

0: Carpat în Turism și Pro FM te trimit la Madrid Save the Date 2 octombrie. Concert Shakira live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Un pic am greșit și eu, pentru că am spus că e obiecție, objection, dar a fost tortura.
2: Tortura,
1: suntem,
2: na?
1: Suntem torturi, vă torturăm, ne pare rău, sincer.
2: Un pic v-am torturat.
1: Gata, dragilor, se fini și sesiunea de astăzi din emisiunea noastră de înscrieri, pentru că vine Fereșteanu după 19 și are și el în buzunar acolo o piesă de concurs. Shakira vă așteaptă pe 2 octombrie în Madrid, pe tine și cea mai bună prietenă sau cel mai bun prieten sau mama sau tata sau vecinul sau un coleg, pe cine vrei tu să iei. Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu o experiență legendară. Acum, dacă n-a ajuns prima dată, să știi că pe carpaten.ro găsești multe, multe alte oferte.
2: Da, pentru că anul ăsta sărbătorește 30 de ani de călătorii, timp în care sute de mii de români au descoperit lumea alături de Carpaten, de la vacanțe la distanță și prin Europa sau în destinații exotice aflate la mii de kilometri distanță. Și avem, uite, avem una bucată Thailanda, Maldive, Kenya, Zanzibar și toate încep de la 1049 de euro de persoană.
1: 1049 de persoană, da, nu zici rău, un revelion prin Thailanda.
2: N-ar fi rău deloc?
1: N-ar fi rău deloc, la fel cum evident și în Madrid. Avem numărul extras, hai să vedem dacă ne și răspunde să-i dăm vestea în direct.
2: Da.
1: Ar fi
2: frumos rău, pentru că ieri era să nu ne răspunde, dar până la urmă a răspuns și cred că ne va răspunde și acum.
1: Era cu o clientă, era la tram.
2: Era la muncă. Ia să vedem.
1: Trecem vocile.
3: Alo?
1: Bună!
3: Bună!
1: Bună seara, de la Liza și Cucu?
2: De la
3: nu cred.
1: Te deranjăm un pic.
3: Sigur, da, vreau să mă deranjați.
1: La Ila, Ila! Andreea, ai prins loc? Da. Ai prins loc, mamă?
3: Mulțumesc.
1: În finala de pe 21 septembrie, da? Din matinalul Pro FM atunci.
3: Da, mulțumesc.
1: Ești cam fan în Shakira, bag
3: da,
1: de seama.
3: Da, de mică.
1: Serios?
3: Da.
1: Ia zi-ne o piesă care îți place ție mult, mult, mult, mult, mult de tot de la ea.
3: Hips Don't Lie. La
1: tortura.
2: Bună piesa.
1: Bună, bună. Deci tu asculti pe exact, Shakira de când era blondă, brunetă, roșcată.
3: Exact. Exact.
1: Foarte tare. Pe cine?
3: Așa am învățat să dansez.
1: Top! Știi mișcarea aia din piept? Tu știi cât am exersat eu în oglindă? O știi?
3: Nu prea mi iese.
1: Dar lasă tu că...
3: Dar eu încerc.
2: Foarte bine. Poate o să iasă acum dacă vii cu noi.
1: Pe cine iei cu tine?
3: Sper, da.
1: Pe cine iei
3: Pe iubitul meu.
1: Perfect. Dansați amândoi, mor.
2: Bun, faci și duet?
3: Da, da.
1: Cum ai auzit de Follow Pro FM?
3: De pe Instagram. Oricum vă urmăresc de mult.
1: Mulțumim.
3: De acolo am văzut, da.
1: Mulțumim mult. Andreea, gata. Uite, ți-am purtat noroc. Am băgat bilețelul cu numele tău în urna finaliștilor. În urna
3: finaliștilor.
1: Să ai o seară frumoasă. Mulțumim.
3: Mulțumesc la fel.
2: Te pupăm. Seară frumoasă.
1: Ce drăguț. Hai să ascultăm și mesajul, că am vorbit cu ea.
2: Da, dar nu. Și acum să vezi că nu e. Bun.
1: Nu. Ia. Sper să nu ia.
4: Bună, Follow Pro FM, sunt Andreea și vă ascult din București.
2: Perfect. Aici. Și Nadea și pupici, e perfect,
1: da, perfect,
2: gata.
1: Perfect. Ne întoarcem după o scurtă pauză, o avem pe Ami și o avem și pe Sabrina Carpenter.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert. Shakira, Madrid, 2 octombrie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism.
5: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmid în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună.
6: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere. Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
7: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
8: Ce ai, mașina?
9: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
8: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.

0: să mă ador. Mișto.
1: Da.
0: Ami, la Pro FM, e timpul să vă spunem papa, să aveți o seară frumoasă. Ne întoarcem mâine de la 16. O să facem frumos și mâine. Mulțumim că a stat cu noi până la ora asta. Liza Savo am fost eu. Te pupi, iubi-dubi, dau cu love.
1: Iar eu am fost Cucu și vă urez o seară minunată și ne auzim mâine de la 16 ca să vedem pe cine trimite mamarea finală de pe 21 septembrie.
0: Ciao! Mai bine hai să mă ador.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Confruntări de lux, astăzi la Digisport. Pe Digisport 1, Barcelona se bate cu Feyenoord de la 19:45, iar Liverpool o înfruntă pe Atletico Madrid de la 22. Pe Digisport 2, de la 22, Napoli are super meci cu Arsenal. UEFA Champions League, în direct la Digisport.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Ferșan, aici cu voi. Ne-am întors în mod evident în frumoasă zi de miercuri, mijloc de săptămână. Ce vă pot spune este că da, mai am o șansă spre Shakira Madrid. Cineva o să zâmbească puternic în această seară. Avem timp și de discuție, avem timp și de muzică. Cea mai bună aici pe Pro FM, i-au zis și am pregătit.

0: perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi
1: și caști puțin.
0: 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Avi Putna ouă din ogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart UHD 4K diagonala 108 cm la doar 849,90 lei și combina frigorifică Vortex capacitate 262 litri la doar 1049,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Hit Music Channel este coloana sonoră a amintirilor tale. O piesă pe care ai dansat blues la un bairam. O melodie pe care ai plecat în tabără sau

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, firestrău cu lanț 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi ca Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină, 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10.
5: Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

Mulți dintre voi știu că așteptați ultima experiență Follow Pro FM din acest an alături de Carpat în turism. Avem concursuri de dimineață până seara și unul se întâmplă chiar ora asta. Când intră hitul de concurs, trebuie să lași mesaj audio la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți, iar dacă te sun, ești tot mai aproape de experiența asta all inclusive. Pro FM și Carpat în turism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, evident, biletele la concert la Shakira pentru tine și cel mai bun prieten, iar gașca de distracție n-ar fi completă fără Miruna și Cucu. Alegem câștigătorul pe 21 septembrie în matinalul Pro FM What the Fun, așa că tot ce-ți rămâne ție de făcut este să salvezi data asta în calendar, să nu o ocupi cu altceva, căci pe 2 octombrie în Madrid ai un concert Shakira asigurat de Pro FM și Carpat în turism. Hitul de concurs intră mai repede decât îți poți închipui, așa că baftă!

0: Să știți că nu mai e mult până la Revelion și e cazul să vă uitați deja la oferte, pentru că la Carpaten Turism găsiți vacanțe în Turcia, Malta sau Citur cu prețuri de la 489 de euro de persoană, mai de ales între destinații precum Mallorca, în Maroc, Spania, Sri Lanka, Capul Verde, Maldive sau China, iar zborurile sunt disponibile din mai multe orașe din țară. Toate detaliile sunt pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten Turism din toată țara. Ți-am spus treaba asta ca să ai timp să ții telefonul pe lângă tine, căci curând va intra hitul de concurs și ar fi bine să știi formula de concurs. Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți și să dai mesajul vocal la 077 100 1872, exact atunci când se aude hitul de concurs, adică acum. Poftă!
1: Ascultă hitul către Madrid! Trimite

0: Shakira live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM și da, poți ajunge pe 2 octombrie în Madrid la concertul Shakirei, cu totul asigurat de Pro FM și Carpaten Turism, adică biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și clar că și biletele la concert la Shakira. Tu și cel mai bun prieten alături de Miruna și Cucu, câștigătorul va fi aflat în marea finală de luni 21 septembrie în matinalul What The Fun. Cine este cu un pas mai aproape de această super experiență, aflăm live împreună chiar acum, căci voi suna pe cineva care îmi va spune alo. Da, hai să vedem la cine sună telefonul.

0: Hai, răspunde.
1: Alo?
0: Salut, Ciprian, ce faci?
1: Salut! Bine fac!
0: Bravo, mă bucur că faci bine. Te-am sunat să zic că ești în finala pentru Shakira și că mă bucur foarte mult că ai ajuns aici. A fost greu să ajungi în finală?
1: Să știi că da.
0: A fost greu, a? De unde ai auzit de Follow Pro FM?
1: Din Lugoj, din Lugoj.
0: Din nu, dar de unde ai auzit de Follow Pro FM?
1: Ah, de unde am auzit? Te aud mai rău acum.
0: Nu-i problem.
1: De pe online, de pe ascult, de mult. Okay. Din online. Din...
0: Perfect. Ciprian, dacă e să câștigi tu, pe cine e cu tine?
1: Aici e greu, nu știu. Fiul meu, nevastă mea, vedem.
0: Bun. Hai să dăm play la mesaj ca să ne asigurăm că el a fost corect trimis, da?
2: Okay. Follow Pro FM, Ciprian Lugoj.
0: Follow Pro FM, Ciprian Lugoj. El este cu un pas mai aproape. Ciprian, îți mulțumesc că ești cu mine aici pe Pro FM. Îți țin pumnii pentru finala de pe 21 septembrie, da?
1: Ok, mersi mult.
0: Salut, Ciprian. El este Ciprian cu un pas mai aproape de super experiența Shakira oferită de Pro FM. Și Carpate în turism mai sunt locuri în finala de pe 21. Dacă nu te-am sunat acum, nu e nicio problemă. Cine știe când cine te va suna de aici, de pe Pro FM.
3: Ești oficial mai aproape de concert. Shakira, Madrid, 2 octombrie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age

0: de la 19:45, iar Liverpool o înfruntă pe Atletico Madrid de la 22. Pe Digi Sport 2 de la 22, Napoli are super meci cu Arsenal. UEFA Champions League în direct la Digi Sport.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Abonament la sală? Scump!
4: Abonament la streaming?
3: Costă!
4: Aplicația Pro FM?
3: 100% gratuită!
4: Hituri,
3: show-uri interactive
4: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
3: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

seara, bun găsit, ora cu numărul 2, Gabriel Ferește aici cu voi. Ne-am întors frumos, fain, în ora a doua, oră în care avem timp să vorbim, să stăm pe îndelete, să ascultăm muzică bună. Ce muzică bună ascultăm? Păi auzit și am pregătit fetele astea de Cheța Hit după hit, iar K-pop-ul din ce în ce mai puternic în România. Nu știu dacă și voi ați sesizat asta, mă întorc de îndată.

0: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu. Ascultă what the fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun.
0: Zilnic de la 7.
2: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și apare
0: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă. Tu, un prieten și 2 DJ.
2: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
0: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Confruntări de lux, astăzi la Digisport. Pe Digisport 1, Barcelona se bate cu Feyenoord de la 19:45, iar Liverpool o înfruntă pe Atletico Madrid de la 22. Pe Digisport 2, de la 22, Napoli are super meci cu Arsenal. UEFA Champions League, în direct la Digisport.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon. Pro FM e Open Radio.

Ne-am întors la muncă și avem obiective mai precis și bine definite în perioada de septembrie, pe care pare că le îndeplinim cu mai mult succes decât obiectivele pe care ni le-am semnat și ni le-am propus. Obiectivele pe care ni le-am propus noi în ianuarie. Asta zic specialiștii. Ce ne propunem în septembrie, realizăm până în decembrie. Ce ne propunem în ianuarie pentru decembrie, nu prea realizăm. De ce? Pentru că avem un timp foarte scurt între septembrie și decembrie și nu mai avem timp să amânăm. Ne punem direct pe treabă. Ce obiective ai? Sunt curios să-mi spui. 077 100 1872.

tocmai ce am ascultat Alabaia pe Pro FM. Am uitat să vă zic un lucru important. Dacă aveți Instagram, neapărat să ne dați cine o follow pe Instagramul nostru Pro FM România. Mai cu seamă că avem experiența din Barcelona postată, să vedeți ce am făcut acolo într-un follow Pro FM autentic, dar și foarte recent și care va semăna probabil cu ce veți petrece și voi în Madrid, că știți că mai avem o oprire. O oprire acum, când nici măcar o lună n-a mai rămas până la concertul Shakirei din Madrid, totul pe banii noștri. Ca să vedeți cum este într-un follow Pro FM, dați-ne follow pe Instagramul Pro FM și dați-ne și un like la ultima postare acolo, că sigur o să vă placă. Nu mai avem mult din ora asta, dar mai avem timp de niște ține-minte și friendships aici pe Pro FM.

0: final de oră, dar nu și final de emisiune. Gabriel Fereșteanu am fost eu, Gabriel Fereșteanu o să fiu și în ora cu numărul 3. Evident, dacă voi rămâneți alături de mine, vin și cu muzică bună și cu o stare relaxată, fix potrivită pentru ora 21, că se lasă seara. De fapt, s-a și lăsat seara, că se întunecă acum, de zici că gata. Dar să vedeți când s-a întunecat de la 4, atunci depresie pe mine. Mie nu-mi place să se întunece de vreme. Mă rog, în fine, discutăm, rămâneți aici.
1: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM. Da, inclusiv acolo. Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

Dragilor, bună seara, bine v-am regăsit. Gabriel Fereșteanu, ora cu numărul 3 a venit. Ceas de seară relaxat. Vă salut pe toți cei care sunteți pe Pro-FM. Că sunteți de acasă, din mașină, de la muncă. Dacă suntem împreună, suntem fix în locul potrivit. Evident, vin cu muzică bună, vin cu o stare relaxată. Că e fix potrivit să te mai relaxezi, să mai lași din încântare. Mai ales seara, când te pregătești, te duci acasă, să pap ceva bun, să te uiți la televizor, să te întâlnești cu cineva drag. Și zic că dacă ai Pro-FM cel puțin o dată cu tine, e fix ce trebuie ca să fie seara mai bună. Ce hituri am pregătit? Ia auziți!

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

Nu uitați de aplicația noastră, Pro FM România. Se găsește atât în App Store, se găsește și în Google Play, este gratis și ai o grămadă de avantaje dacă ții aplicația în telefon. Asculți Pro FM fără să mai ții cont de niciun soi de frecvență. 1. Ai super știri. 2. Ai lucruri din culise. Tot ce se întâmplă în studio aici nu se aude pe post, se vede pe aplicație, se și aude pe aplicația Pro FM România. Concursurile, tips and tricks-uri, tot acolo. Ce invitați o să avem, tot pe aplicație afli. Și tot pe această aplicație ai și topul muzical de care mă tot întrebați. Băi, dar un top muzical, să vedem ce difuzați, care e cea mai cu, tot în aplicația noastră. Așa că poți să-ți descarci Pro FM chiar acum. Poate că nu e întâmplător că ai auzit mesajul ăsta. No Time to Talk, imediat și las-o așa, iar eu Fere mă întorc.

20 de minute nu ne-a mai rămas din întâlnirea noastră de astăzi, dar nu ne-a mai rămas timp pentru câteva hituri atât de inim și How to Love de îndată pe Pro FM, iar eu, Gabriel Fureșteanu, evident că nu te las și că mă întorc aici ca să simt de urât până la 22, așa cum ne este înțelegerea. Și înțelegerea asta nu ne este de ieri, de azi, ne este deja de an bun, că de an bun întâlnim aici pe frecvența asta. Așa că sper să rămâi alături de mine și în ultimele minute din întâlnirea asta, să te bucuri de seara pe care o petrecem frumos, fain, în liniște, nu neapărat în liniște, cu muzică bună și cu atmosferă și cu prieteni aici pe Pro FM, așa că

0: Ceea ce să fi spus, dragilor, vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la această oră. Gabriel Fereșteanu am fost eu. Nu plec acasă fără să vă spun ce vă spun eu de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Și vă mai zic ceva foarte important. Mâine de la ora 7:00, What the Fun vă dă întâlnire tot aici pe Pro FM în formula 9, Ela, Ionuț și Bogdan într-un nou sezon What the Fun cu tine în prim plan. Hai că iese bine, Dima. Bun, astea fiind spuse, bye!
1: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: 7. Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
3: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
4: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni, în super energie.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: 18 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Ai telefonul la tine?
4: Perfect!
3: Ai și Pro FM!
4: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
3: Pro FM e Open Radio.

0: Cheii?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.
1: This is Pro FM, Open Radio.

0: că ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10.
1: Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: Chei?
1: Check.
2: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play
0: și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!